let there be love. Love.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende dele af Grønland. Det skrev Donald Trump for få timer siden på sit sociale medie Truth Social. Det skrev præsidenten efter USA og Danmark og Grønland nu har indgået en aftale om Grønland. Aftalen den giver ifølge præsidenten USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Og det er en historisk aftale, fortæller vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Hvis noget har kunne kaldes en historisk aftale, så synes jeg, det er det her. Den seneste aftale om Grønland og Danmark og militær tilstedeværelse, den er fra 1951, der er gået lang tid. Og vi har haft en amerikansk præsident, som i flere år har sagt meget direkte, som han nu gør, at we need Greenland, altså man skal have fat i Grønland. Så derfor, at man nu har kunnet lave den her aftale i en situation, hvor Trump stadigvæk har lang tid tilbage i Hvide Hus, og hvor der har været pres på Danmark, pres på Grønland, og få lavet en aftale, som alle tre lande nu står bagved, det er bestemt historisk.
1: I sit opslag på Truth Social, der giver Donald Trump også udtryk for, at ingen andre nationer fremadrettet vil kunne lave aftaler med Grønland, eller have militærbaser i Grønland uden USA's godkendelse. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen fra Washington D.C.
3: Det er klart, at det her spørgsmål om, at USA skal acceptere enhver aftale, det skal man vil lige ind og kigge på. Hvad betyder det helt konkret? Hvad er det for nogle specifikke aftaler, som amerikanerne nu kan modsætte sig, hvis de skal blive indgået af Grønland og af Danmark?
1: Statsminister Mette Frederiksen skriver blandt andet i en pressemeddelelse, aftalen styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og er dermed også god for NATO og Europa. Aftalen anerkender samtidig kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Grønland, Danmark og USA de forventer at kunne underskrive aftalen i forbindelse med FN's generalforsamling i næste uge. Lige nu er NATO's øverste militærchefer samlet i København. De mødes til den årlige Military Committee Conference, og de har en del at snakke om. Blandt andet Rusland, som i øjeblikket tester NATO's sammenhold med hybride trusler. Det forklarer Sten Rønning, som er professor i international politik på SDU.
4: Ja, men NATO er alvorligt udfordret, og NATO bliver testet. Hver dag bliver sammenholdet testet af Rusland, som skal se, hvor langt de kan gå i at provokere og forstyrre i Europa, uden at det bliver set som konventionel krig. Og den test skal NATO svare igen på.
1: Forsvarscheferne skal også diskutere USA, som tidligere på året meddelte, at man vil trække 5.000 soldater ud af Tyskland. Og så skal vi til vejret. I nat der bliver det skyet med regn vestfra og temperaturer mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind fra sydvest. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

you said we were through. So let me fly out of this world.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA, Danmark og Grønland har indgået en fælles aftale om Grønland. Aftalen giver ifølge USA's præsident USA permanent kontrol over det, Donald Trump selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende dele af Grønland, skrev Donald Trump for få timer siden på sit sociale medie Truth Social. Og det er en historisk aftale, fortæller vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Ja, og hvis noget har kunne kaldes en historisk aftale, så synes jeg, det er det her. Den seneste aftale om Grønland og Danmark og militær tilstedeværelse, den er fra 1951, der er gået lang tid. Og vi har haft en amerikansk præsident, som i flere år har sagt, meget direkte, som han nu gør, at we need Greenland, altså man skal have fat i Grønland. Så derfor, at man nu har kunnet lave den her aftale i en situation, hvor Trump stadigvæk har lang tid tilbage i Hvide Hus, og hvor der har været pres på Danmark, pres på Grønland, og få lavet en aftale, som alle tre lande nu står bagved, det er bestemt historisk.
1: I sit opslag giver Donald Trump også udtryk for, at ingen andre nationer fremadrettet vil kunne lave aftaler med Grønland eller have militærbaser i Grønland uden USA's godkendelse. Statsminister Mette Frederiksen skriver blandt andet i en pressemeddelelse, aftalen styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og er dermed også god for NATO og Europa. Aftalen anerkender samtidig kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. DR's journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup, har fanget minister for udenrigsanliggender og tidligere landsstyreformand Mutti B. Egede i Nuuk til en kommentar.
3: Aftalen afspejler det, det der er, som har været helt fra starten af fra vores side, det er, at Grønlands position, den anerkendes. Grønlands selvbestemmelsesret, den anerkendes. Og at det grønlandske folks ret, altså det grønlandske folk i henhold til international ret, blandt folkeretten, at den anerkendes. Så der er mange ting, som vi kan se os i det, som aftaleudkast, vi langt om længe har skubbet os over til fra alle parter i det trilaterale arbejde, der har været undervejs længe.
1: Og Grønland, Danmark og USA forventer at kunne underskrive aftalen i forbindelse med FN's generalforsamling i næste uge. En russisk glidebombe ramte fredag en boligblok i byen Sumy, der ligger i det nordøstlige Ukraine. Det siger landets præsident Volodymyr Zelensky på beskedtjenesten Telegram ifølge nyhedsbureauet Reuters. To personer meldes dræbt i angrebet, mens 7 er blevet såret. Ukraines præsident har fordømt angrebet på sociale medier og kalder det et fuldstændig umenneskeligt angreb. Han skriver samtidig, at der kan være flere mennesker under murbrokkerne. Og så skal vi til vejret. I nat der bliver det skyet med regn vestfra. Temperaturen kommer til at ligge mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind fra sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende del af Grønland, skrev Donald Trump for få timer siden på sit sociale medie Truth Social. Og den udmelding den kommer ovenpå en ny aftale, som USA, Grønland og Danmark nu er ved at indgå om Grønland. Aftalen den giver ifølge præsidenten USA permanent kontrol over det, Trump selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Og det er en historisk aftale, fortæller vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Hvis noget har kunne kaldes en historisk aftale, så synes jeg, det er det her. Den seneste aftale om Grønland og Danmark og militær tilstedeværelse, den fra 1951, der er gået lang tid. Og vi har haft en amerikansk præsident, som i flere år har sagt meget direkte, som han nu gør, at we need Greenland, altså man skal have fat i Grønland. Så derfor, at man nu har kunnet lave den her aftale i en situation, hvor Trump stadigvæk har lang tid tilbage i Hvide Hus, og hvor der har været pres på Danmark, pres på Grønland, og få lavet en aftale, som alle tre lande nu står bagved, det er bestemt historisk.
1: Statsminister Mette Frederiksen skriver blandt andet i en pressemeddelelse, aftalen styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og er dermed også god for NATO og Europa. Aftalen anerkender samtidig kongerigets suverænitet og territoriale integritet, og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. DR's journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup, har været på gaden i Nuuk for at tale med nogle af indbyggerne om aftalen.
3: Hvad synes du om, at USA og Grønland nu har lavet en aftale om, at USA skal stå for forsvaret?
4: Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare. Det er blandt så meget alting sammen nu, som man er så usikker for det hele.
3: Er du interesseret i at arbejde sammen med USA?
4: Nej, det tror jeg ikke. Vi har opfokset sammen med danskerne, så vi holder med danskere så længe. Vi kan.
1: Lød det herfra Gate Eldevig. Grønland, Danmark og USA forventer at kunne underskrive aftalen i forbindelse med FN's generalforsamling i næste uge. Efterkommere til fanger i Frøslevlejren, de mødes i dag til et fuldstændigt udsolgt arrangement. Frøslevlejren blev oprettet i slutningen af 2. verdenskrig til Gestapos danske fanger, primært modstandsfolk. Og i år der er det 81 år siden, at de sidste fanger forlod lejren. Frøslevlejrens museum de håber, at dagen kan være med til at give efterkommere af fangerne fra lejren et fællesskab, og måske nogle af de brækker, der mangler i deres slægtninges historie, siger museumschef i Frøslevlejren Morten Teilmann Jørgensen.
5: Det her med at have siddet i den fangelejr, en ret stor brik, og en brik, som måske har sat sig ned gennem generationer i familien, og derfor tror vi, at der er rigtig mange af dem, det har da også vist sig, at der er mange af efterkommerne, der har brug for at vide mere.
1: Så skal vi til en bergudsigt. I dag der bliver det skyet med regn. Senere kommer der spredte byer fra vest. Ude på dagen der bliver der lokalt mulighed for en lille smule sol, især nordvest, med temperatur mellem 15 og 19 grader. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Baobá, manhã.
1: Det her er P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA, Danmark og Grønland har indgået en aftale om Grønland. Det meldte Donald Trump ud sent i går aftes på sit sociale medie Truth Social. Aftalen giver ifølge præsidenten USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende dele af Grønland, skrev Trump. Donald Trump giver også udtryk for, at ingen andre nationer fremadrettet vil kunne lave aftaler med Grønland eller have militærbaser i Grønland uden USA's godkendelse. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen fra Washington D.C.
2: Det er klart, at det her spørgsmål om, at USA skal acceptere enhver aftale, det skal man vil lige ind og kigge på. Hvad betyder det helt konkret? Hvad er det for nogle specifikke aftaler, som amerikanerne nu kan modsætte sig, hvis de skal blive indgået af Grønland og af Danmark?
1: Fra statsministeriet der lyder det, at Grønland, Danmark og USA først i den kommende uge forventer at kunne underskrive aftalen. Statsminister Mette Frederiksen skriver blandt andet, aftalen styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og er dermed også god for NATO og Europa. Aftalen anerkender samtidig kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Og suverænitet er et nøgleord, der er værd at lægge mærke til, fortæller vores politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Det, som man hæfter sig ved i København og også i Nuuk, det er jo, at med den her aftale, der består kongeriget alle tre dele. Vores territoriale rettigheder består. Og så tror jeg nok, man havde nok forventet, at Trump ville give en gas i sådan sin udlægning af, hvad der ligger i aftalen. Men der hæfter man sig jo ved de meget, meget principielle i Danmark og i Nuuk, nemlig at kongerigets suverænitet, det består.
1: I pressemeddelelsen fra statsministeriet lyder det også, at formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, at aftalen anerkender Grønlands interesser og Grønlands plads i det internationale samarbejde. Og vi bliver ved USA, for USA indfører nu omfattende sanktioner mod Rusland. Den amerikanske præsident, han har fredag skrevet under på en ny lovpakke. Det skriver nyhedsbyråerne Reuters og FP. Sanktionerne de rammer blandt andet Ruslands energi- og forsvarssektor, præsident Vladimir Putin og den såkaldte skyggeflåde af tankskibe. Formålet det er at fjerne de midler, som Rusland bruger til at finansiere krigen i Ukraine. Lovpakken kræver desuden, at Donald Trump indfører en told på op til 100% på de største importører af russisk olie og gas. Og ifølge Reuters, der mener kritikere, at loven er formuleret så bredt, at den kan skabe problemer for andre lande. Og hermed skal vi til en vejrudsigt. I dag, der bliver det en smule skyet med regn. Senere, der kommer der spredte byger fra vest. Ud på dagen, der bliver der lokalt mulighed for en lille smule sol, især mod nordvest. Og temperaturen, den kommer altså til at ligge mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

think of honey just as I think of you. Imagine.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA, Danmark og Grønland har indgået en aftale om Grønland. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Ifølge Trump så giver aftalen USA permanent kontrol over det, han selv kalder sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende dele af Grønland, skriver Trump. Statsministeriet i Danmark bekræfter aftalen. Godmorgen, Kim Bilsøe Lassen, DR's USA-korrespondent. Hvad ved du mere på nuværende tidspunkt om aftalen?
2: Vi ved, det er en aftale, som skal prøve at adressere de sikkerhedsbekymringer, som amerikanerne har haft. Vi ved også, at det er en aftale, som både USA, Danmark og Grønland kan se sig selv i, at det er en aftale, som overholder de, hvad skal man sige, røde linjer, som Danmark og Grønland havde lagt ned, for eksempel når det kom til suverænitetsafgivelse. Og så ved vi faktisk også, at det er en aftale, som bliver underskrevet ved en ceremoni i New York i begyndelsen af den kommende uge, der er FN's generalforsamling, og det bliver Donald Trump og Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen, den grønlandske regeringsleder, som efter planen skal underskrive den her aftale.
1: Det lyder som om, man er blevet enige om noget, som ligger noget stykke væk fra Trumps ønske om at eje Grønland. Vurderer du, at han har måttet opgive den drøm?
2: Det her er i hvert fald en aftale, som ikke betyder, at Grønland skifter ejerskab. Det må man sige fuldkommen klart, at der er ikke tale om, at USA på nogen måde kommer til at eje Grønland. Så hvis man skal gå ud fra, at Trump underskriver den her, som planen er, han skriver også selv på Truth Social, at han synes, det er en fantastisk god aftale, jamen så må man gå ud fra, at han har opgivet drømmen om at overtage Grønland, og altså nu indgår i det samarbejde, som man i virkeligheden har haft om Grønland i rigtig, rigtig mange år.
1: Tak skal du have, Kim Bilsøe Lassen. Grønlands minister for udenrigsanliggender og tidligere landsstyreformand Mutti B. Ede i Nuuk er tilfreds med udkastet til aftalen.
3: Aftalen afspejler det, der er, som har været helt fra starten af fra vores side, det er, at Grønlands position, den anerkendes. Grønlands selvbestemmelsesret, den anerkendes. Og at det grønlandske folks ret, altså det grønlandske folk i henhold til international ret, blandt folkeretten, at den anerkendes.
1: Mest skyet og perioder med regn. Vinden tiltager til jævn til hård vind omkring sydvest, og så får vi temperatur omkring 15-19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er indgået en aftale mellem USA, Danmark og Grønland, det skriver den amerikanske præsident i et opslag på mediet Truth Social. Statsministeriet i Danmark bekræfter aftalen. Ifølge Trump så giver den USA permanent kontrol over det, han selv beskriver som sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Aftalen skal forsøge at imødekomme de sikkerhedsbekymringer, USA har haft, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
2: Vi ved også, at det er en aftale, som både USA, Danmark og Grønland kan se sig selv i. At det er en aftale, som overholder de, hvad skal man sige, røde linjer, som Danmark og Grønland havde lagt ned. For eksempel, når det kom til suverænitetsafgivelse.
1: Og Kim understreger, at aftalen ikke indebærer, at Grønland bliver en del af USA.
2: Der er ikke tale om, at USA på nogen måde kommer til at eje Grønland. Så hvis man skal gå ud fra, at Trump underskriver den her, som planen er, han skriver også selv på Truth Social, at han synes, det er en fantastisk god aftale, jamen så må man gå ud fra, at han har opgivet drømmen om at overtage Grønland, og altså nu indgår i det samarbejde, som man i virkeligheden har haft om Grønland i rigtig, rigtig mange år.
1: I aftes var der i Nuuk lidt blandede reaktioner på udsigten til, at der er enighed om en aftale med USA.
3: Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare. De er blandt så meget alting sammen nu. Man er så usikker for det hele.
4: Det er jo overraskende, hvis Danmark er enig med det. De har jo gjort alt for at undgå USA.
1: Lød det fra agrolog Jonathansen og Agathe Edelvig. Så har vi dig med, Cecilie Kallestrup, vores reporter i Grønland. Det er jo ikke fordi, der er den store USA-begejstring og spore hos de grønlænder, du mødtes med i aftes. Hvordan er aftalen ellers blevet modtaget hos dem, du taler med?
5: Jamen, altså, der er nærmest ikke en eneste grønlænder, der ikke kan huske præcis, hvor de var dengang Vivian Motzfeldt og Lars Løkke gik ind i løvens hule til Rubio og Vance i Washington, og alle sad her og ikke vidste, om de var købt eller solgt. Og nu ser man jo det her som om, at der er kommet en afslutning på det forløb, og folk er meget, meget spændte og ret nervøse på, hvad det er, der kommer ud af den her aftale. For reelt set ved vi jo ikke ret meget andet end det, som Donald Trump har skrevet på sine sociale medier. Og som I nok kan høre på klippene her, så er der bare ikke ret mange, der nærer nogle særlig varme følelser for USA lige nu.
1: Tak skal du have, Cecilie Kallestrup. Og at det er lykkedes at lande en aftale med USA, det er stort, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
6: Den seneste aftale om Grønland og Danmark og militær tilstedeværelse, den er fra 1951, der er gået lang tid, og vi har haft en amerikansk præsident, som i flere år har sagt, meget direkte, som han nu gør, at we need Greenland, altså man skal have fat i Grønland. Så derfor, at man nu har kunnet lave den her aftale i en situation, hvor Trump stadigvæk har lang tid tilbage i Hvide Hus, og hvor der har været pres på Danmark, pres på Grønland og få lavet en aftale, som alle tre lande nu står bagved, det er bestemt historisk.
1: Aftalen skal efter planen underskrives ved en ceremoni i New York i næste uge. Den nye radikale klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa får hård kritik fra flere sider. Før hun indtog ministerkontoret, der var hun stor fortaler for, at der sættes en slutdato for brug af gas til opvarmning i private hjem. Blandt andet for at undgå, at boligejere ikke låser sig fast til dyre og klimabelastende gasfyr de næste 10-15 år. Men nu vil hun ikke længere sætte en slutdato på. Direkte adspurgt om gasfyrene skal være ude af de danske hjem inden 2035, svarer hun.
7: Vi står ved de aftaler, som vi har indgået, og i et hvert olie- og gasfyr, vi kan få skiftet ud, jamen det gør mig gladere, og det varmer mit klimahjerte.
1: I et interview med DR, der bliver hun spurgt yderligere to gange, uden at sætte en slutdato på. Og hos regeringens støtteparti Alternativet, der frygter en skuffet energiordfører Anna Bjerre, at tusinder af danskere spilder deres penge på nye gasfyr, når der ikke bliver meldt en klar slutdato ud.
8: Fordi hvis vi ikke har en slutdato, så betyder det jo, at folk bliver ved med at investere i nye gasfyr, og vi stikker jo forbrugerne blå i øjnene, når vi ikke kan sige klart, hvornår vi slukker for gassen.
1: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet oplyser til DR, at partierne bag aftalen om udfasning af olie og gas skal genbesøge aftalen, før året er omme. Det bliver mest skyet i dag, og der kommer perioder med regn. Vinden tiltager til jævn til hård vind fra sydvest, og temperaturen vil ligge mellem 15 og 19 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: P8 tager dig med på eventyr, fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer, langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken på B8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA, Danmark og Grønland er blevet enige om en fælles aftale om Grønland. Det bekræfter alle parter. På sociale medier skriver den amerikanske præsident Trump, at aftalen giver USA permanent kontrol over det, han selv beskriver som sikkerheden og de nødvendige forhold i Grønland. Amerikanske sikkerhedsbekymringer i Arktis har været et centralt punkt i de langvarige og hårde forhandlinger, der har ledt op til aftalen, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: Det er nødvendigt, at sikkerheden omkring Arktis, den militære sikkerhed, at den forbedres. Det skal denne her aftale adressere. Den skal adressere, hvordan amerikanerne kan øge deres militære tilstedeværelse. Det kunne de også med den tidligere aftale, som galt. Men nu har man altså præciseret, hvordan det kommer til at fungere.
1: Forhandlingerne begyndte tilbage i januar, da den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, den grønlandske minister for udenrigsanliggender Vivian Motzfeldt og den amerikanske vicepræsident J.D. Vance mødtes i Washington. Et møde, der stadig står klart for mange grønlændere, fortæller DR's journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup.
3: Og nu ser man jo det her som om, at der er kommet en afslutning på det forløb, og folk er meget, meget spændte og ret nervøse på, hvad det er, der kommer ud af det her, den her aftale, for reelt set ved vi jo ikke ret meget andet end det, som Donald Trump har skrevet på sine sociale medier.
1: Ja, statsministeriet har i en pressemeddelelse bekræftet aftalen, som ifølge statsminister Mette Frederiksen vil styrke den fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, samtidig med, at den anerkender kongerigets suverænitet, dets territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. DR's politiske analytiker Jens Ringberg, hvor vigtig er denne her aftale?
4: Jamen, det er svært at sætte ord på, at han er sagt, fordi den er utrolig vigtig. Hvis vi lige husker på, hvad der er sket helt siden Donald Trump var præsident. Første gang i USA, hvor han fik øje på Grønland og sagde, at Mette Frederiksen var en nasty woman, fordi han ikke måtte få Grønland. Hen over hans næste periode, hvor han jo sagt, at han ville have Grønland og truede med militær magt. Nu ligger der en aftale, som giver amerikanerne militære muligheder i Grønland. Dem har de sådan set haft hele tiden. Men den stadfæster også, at rigsfællesskabet ikke kan skilles ad. Og at det i sidste ende er grønlænderne selv, der bestemmer Grønlands fremtid. Så det er en meget, meget vigtig og meget, meget, ja, så siger det, selvom det er et ord, vi slider på nogle gange, det er en historisk aftale.
1: Hvad er det for et arbejde, der både fra dansk og grønlands side har været for at komme frem til det her?
4: Altså udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, han fik i går sagt, at det, der havde foregået siden hans berømte møde i Washington, det var da han fik en smøg bag ved en bil, det har været det støvede diplomatiske arbejde i støvede lokaler. Og det er vel i virkeligheden det, der er rigtigt. Man har siddet i det lokale sammen med amerikanerne, højtstående amerikanere og højtstående danskere, og sagt, hvordan kan vi lave en aftale, som giver amerikanerne noget, de kan gå ud og fortælle om, omkring øget militær, selvom det sådan set kunne gøre hele tiden, og hvordan samtidig sikrer man rigsfællesskabets suverænitet. Og det er så lykkedes, og det er jo den slags, der nok kun kan lykkes i de støvede diplomatiske lokaler. Det, der så har været det springende punkt, det var, synes Trump det er nok? Og det så vi så i aften, for det var ham, der kom med nyheden. Trump går ud og siger, at det her er en rigtig fin aftale for USA. Og dermed er det jo en aftale, som alle tre parter er glade for. Det er jo en betingelse for, at den også fungerer i virkeligheden.
1: Tak skal du have, Jens Ringberg. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa fra Radikale Venstre får kritik, fordi hun ikke vil sætte en slutdato på vores brug af gasfyr. Inden hun tog plads i ministeriet, var der ellers ikke nogen tvivl om, at det var vigtigt for hende. Med et interview i DR, hvor hun bliver direkte spurgt tre gange, er hun knap så klar.
5: Vi står ved de aftaler, som vi har indgået, og i et hvert olie- og gasfyr, vi kan få skiftet ud, jamen det gør mig gladere, og det varmer mit klimahjerte. Og det, som jeg er enormt glad for, det er jo, at det ikke bare er en ambition, vi har i regeringen. Der er jo også stor opbakning fra befolkningen.
1: Ja, ministerens tøven vækker glæde hos Ole Lauritsen i Grejs nær Vejle. Han har i over 20 år opvarmet sit hus med gas, og det har han tænkt sig at blive ved med, så længe han kan.
6: Altså den dag, de kan komme med et alternativ, der svarer til noget gasfyr, prismæssigt, så synes jeg, så kan de lukke ned for gassen. De var jo fine dengang, man skulle have gassen ind, men nu må de komme med et ordentligt alternativ, der kan erstatte det her til samme priser, som vi skal give for et gasfyr.
1: Klima-, energi- og forsyningsministeriet oplyser, at partierne bag aftalen om udfasning af olie og gas skal genbesøge aftalen, før året er omme. Mest skyde og perioder med regn. Vinden tiltager til jævnt til hård vind omkring sydvest, og temperaturen vil ligge mellem 15 og 19 grader. Peter Fagerholt Løfvald havde sat radioavisen sammen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Politikken gav 6 hjerter sidste gang jazzfænomenet Mathias Heise og DR Big Band fortolkede John Coltrane's legendariske A Love Supreme. Glæd dig til en aften, hvor vi genbesøger det anmelderroste album i anledning af Coltrane's 100 års fødselsdag. Det er DR Big Band og Mathias Heise den 23. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: could spot it. Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En aftale er faldet på plads mellem Danmark, Grønland og USA. Statsministeriet har i en pressemeddelelse bekræftet det, der ifølge statsminister Mette Frederiksen vil styrke den fælles sikkerhed i Arktis og den nordatlantiske område. Og ifølge DR's politiske analytiker Jens Ringberg, så er det en historisk aftale.
2: Nu ligger der en aftale, som giver amerikanerne militære muligheder i Grønland. Dem har de sådan set haft hele tiden. Men den stadfæster også, at rigsfællesskabet ikke kan skilles ad, og at det i sidste ende er grønlænderne selv, der bestemmer Grønlands fremtid. Så det er en meget, meget vigtig og meget, meget, ja, så siger jeg det, selvom det er et ord, vi slider på nogle gange, det er en historisk aftale.
1: Aftalen giver ifølge præsident Trump USA permanent kontrol over sikkerheden og alle andre behov i Grønland, og den imødekommer ifølge ham alle USA's bekymringer. Vi kender ikke ordlyden i aftalen, men at amerikanerne er tilfredse, det er helt afgørende, siger Jens Ringberg.
2: Det, der så har været det springende punkt, det var, synes Trump det er nok? Og det så vi så i aften, for det var ham, der kom med nyheden. Trump går ud og siger, at det her er en rigtig fin aftale for USA. Og dermed er det jo en aftale, som alle tre parter er glade for. Det er jo en betingelse for, at den også fungerer i virkeligheden.
1: Trump skriver, at USA straks vil begynde at have en stor militær tilstedeværelse i Grønland. Den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne skriver på Facebook, at næste uge kan blive en god uge. Nyheden bliver modtaget særdeles positivt af de radikale leder Martin Lidegaard i Nyborg, hvor de radikale denne weekend holder landsmøde. Han ser aftalen som en styrkelse af sikkerheden i Arktis.
3: Jeg vil ovenikøbet sige, at den også styrker sikkerheden for det grønlandske folk, sikkerheden i Arktis, og giver mulighed for et større engagement fra NATO og Europa. Og det er jo en kæmpe fordel for alle parter.
1: Venstres formand og tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen skriver på X, at han håber, at den aftalen altså kan skabe mere ro og tryghed i Grønland. Aftalen skal efter planen underskrives ved en ceremoni i New York i næste uge. September har indtil videre budt på høje elpriser, men i dag vil den rene elpris ligge omkring 0 kroner det meste af dagen. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Frem til kl. 18 vil elprisen være mellem minus 1 øre og 8 øre per kilowattime inklusiv moms. Det gælder både for Vest- og Øst-Danmark. I aftes måtte Luxembourgs eneste internationale lufthavn indstille alt flytrafik, der var registreret uautoriserede droner i luftrummet over lufthavnen, skriver Reuters. Flytrafikken blev suspenderet som en sikkerhedsforanstaltning for at passe på både passagerer og personale. Det er endnu uvist, hvem der stod bag og hvor mange droner, der var tale om. Mest skyde og perioder med regn. Vinden tiltager til jævnt hård vind omkring sydvest mellem 15 og 19 grader.
4: Smid kæden på blusset og stængerne i sofaen. Velkommen til Kaffe og Kaffe på P8. Din vært er Frederik Kaffe.
5: Den her lørdag formiddag, hvor vi lige starter med ham her. Oh yeah, Freddie Hubbard på trompet. Velkommen til Kaffe og Kaffe på P8.

I løbet af 1940'erne og 1950'erne, der har bebop-skikkelser som Charlie Parker på saxofonen og Miles Davis på trompeten banet vejen for en mand som ham her. I løbet af 1960'erne, der opstår den såkaldte hardbop, nemlig aftageren efter bebop, og en af de helt store eksponenter for den genre er jazzen. Det er ham her, Freddie Hubbard, som vi har lyttet til fra pladen Hop Tones. Det her nummer, det hedder You Are My Everything. Jeg hedder Frederik Corfix, og at sige, at du er mit et og alt, det er sgu nok lige at strække den, men jeg er sprøjt med glad for, at du lytter med til P8, nærmere bestemt programmet Corfix og Kaffe den her lørdag formiddag. De næste 2 timer, der kommer musikken blandt andet til at lyde sådan her.

guitar og sang. En af Malis helt store skikkelser, hun hedder Fatoumata Diawara. Og jeg, der sang og spillede uden den, der hedder Fala. Og Mali er som bekendt en tidligere fransk koloni, hvilket gør, at der stadig er tætte kulturelle bånd mellem Frankrig og Mali. Det her udspil fra Fatoumata Diawara, pladen hedder Massa, udkom tidligere i år. Den er faktisk indspillet i Frankrig.

personligt og i sin kunst dybt involveret politisk. Også stærkt optaget af, hvad det vil sige at være menneske. Den her dansk fødte bassist Jesper Højby, der de seneste mange år har været bosat i Storbritannien. Det var sammen med sin gruppe i det nummer, der meget passende hedder What It Means To Be Human. Og fra en dansk bassist til en anden, her får du Kasper Vasholt.

Det sker rimelig tit her på P8, at vi spiller musik fra de såkaldte Broadway musicals. Tænk bare på alle jazzstandarderne. Og det sker da også hyppigt, at vi har en skæring i rotation fra en biograffilm fra et eller andet årti. Men det er ikke så tit, i hvert fald ikke nu, at vi spiller musik fra computerspil. Men det var altså det, du fik lige her i det nummer, der hedder Fredskov. Den danske spiludvikler Mads Vassholt, han udgav nemlig for nogle år siden et computerspil, der hedder The Forest Quartet. Og Mads' far, det er den danske bassist og komponist Kasper Vassholt, som du måske kender fra DR Big Band. Og han har altså komponeret musikken til Sønnekes computerspil.

0: Du lytter til Corfix og Kaffe på P8 med Frederik Corfix.
1: Og efter at danske Daimi skar sensommertærten ud i to lige store stykker, et til os og et til sig selv i nummeret Summertime sammen med Jørgen Gravngaards orkester, så får du her Tiger Oak.

Hun hedder Anna Prins Rasmussen, den her danske komponist og sanger. Og her der var hun med nummeret Birthday Card sammen med resten af gruppen Tiger Oak, der blandt andet består af Laurits Sten Møberg. Det er noget helt ny musik, vi har fået ind på P8 her i år 2026, det her track med Tiger Oak. Men lad os lige prøve at kaste et blik tilbage i fortiden, for i år vil den store amerikanske trompetist og maler og kunstner og stilikon og i det hele taget badass motherfucker, Miles Davis, være fyldt 100 år.

I første omgang musik fra 1954, et tidspunkt i Miles Davis' karriere, hvor han er indbegrebet af cool og hip. Her totalt underspillet i nummeret Solar. Efterfulgt her er lidt American Soul, Black and Blues hedder den her gruppe, og her der fik du Chains. Og så er det vist på tide at komme hjem med indrigsflyveren igen. Her er det danske Kosmos Trio, der serverer månen på et sølvfad.

efter den danske guitarist Jakob Bro, i hvert fald herhjemme tilbage i 2009, populariserede den her indadvendte minimalistiske danske jazz, så der er altså væltet frem med danske grupper, der også spiller ja, skandinavisk, blå, minimalistisk musik. Og en af de grupper, det er Cosmos Trio. Her der fik du det nummer, der hedder The Moon.

Vi sidder tilbage med oplevelsen af, at det er samfulde 88 sorte og hvide tangenter på klaveret, der er i brug, når en pianist som Brittany Anjou, hun ruller sig ud og ofrer musikken på alteret. Her der fik du det track med den mundrette titel Reciprocatej 3 Harfa. Ja, det hedder den altså, og det får du mig ikke til at sige igen.

Det er musik fra dengang mormor og morfar de mødte hinanden og dansede dansang på Vivex eller Adlon eller hvad Puttgarden stederne hed dengang i Kongens København. Det var med nypudset sko, det var med svej i buksen og brylcreme i garnet. Benny Carter spillede her musik fra tidernes morgen. We were in love. Jeg hedder Frederik Corfix, og det her det er min radiofoniske lejestue her lørdag og i øvrigt også i morgen søndag formiddag på P8. Kaldet Corfix og Kaffe. Men om et øjeblik, så er klokken 11, og du får en omgang radioavis, altså nyheder fra Danmarks bedste nyhedsredaktion. Lige på den anden side, 11.03, der er jeg tilbage med meget mere jazzmusik. Og fremme på radioavisen, der er der den her danske duo, de hedder Bremer og McCoy, og spiller her ordet. Tak for det, ordet og musikken. Vi lyttes igen lige om lidt.

0: USA, Danmark og Grønland er blevet enige om en aftale om Grønland. Det bekræfter alle parter. På Truth Social skriver den amerikanske præsident blandt andet, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden og alle andre behov i Grønland. Ifølge Peter Viggo Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet, så oversælger Trump aftalen.
1: Alt det, som de i gåseøjne nu får, det kunne de også have fået med henvisning til den baseaftale, der bliver indgået efter 2. verdenskrig. Det er heller ikke noget nyt, at amerikanerne siger til Danmark, os der bestemmer i det her område, I kan ikke sælge det til fjendtlige sindede nationer, for det fik vi at vide, da vi solgte de vestindiske øer til dem. Så hvis han havde fulgt med i historietimen, eller havde lyttet til sin rådgiver noget før, så havde det her slet ikke været nødvendigt. Så jeg kan ikke se, at amerikanerne har opnået med den, noget med den her aftale, som de ikke allerede havde, inden Donald Trump han gik amok.
0: Martin Breum, vært på podcasten Koldfronten, kampen om Grønland og Arktis, er overbevist om, at aftalen kan indeholde elementer, der både er nye og mindre behagelige for grønlænderne.
2: Der er tilsyneladende indgået en aftale om, at amerikanerne i fremtiden kan anlægge militære anlæg i Grønland, hvor det passer dem, og når det passer dem, uden at konsultere Danmark og Grønland først. Og det vil også sige militære anlæg måske helt tæt på de grønlandske byer, amerikanske tropper i gaderne og i supermarkedet sådan til dagligt. Det er jo en ny situation.
0: Og han peger også på, at aftalen tilsyneladende begrænser Grønlands muligheder for at lave aftaler med andre lande.
2: Så er der indgået tilsyneladende et kompromis om, at amerikanerne i fremtiden kan bremse, altså har vetoret over for udenlandske investeringer i sensitive ting, som for eksempel de sjældne jordarter, mineralerne, strategiske mineraler i Grønland. Og det vil jo sige, at Grønland ikke i fremtiden kan vælge sine egne investorer på de her felter. Det er noget helt nyt.
0: Det ventes, at aftalen underskrives ved en ceremoni i New York på torsdag. Regeringen vil udvide boligstøtten, så den fra 2028 også dækker unge studerende, der bor på kollegier med fælleskøkken. Det kan man læse i et udspil til finansloven. Det glæder 23-årige Dines Fink Helgaard, som er en af de over 20.000 unge, der kan komme det til gode.
3: Det tænker jeg, der vil være rigtig lækkert, og det vil sikkert lune rigtig godt for mange.
0: Hvis forslaget bliver vedtaget, så kan de unge se frem til at få omkring 500 kroner mere om måneden. Ifølge Kasper Nørballe, der er direktør i FA09, der administrerer kolleger i København, så kan støtten hurtigt få ben at gå på, fordi nogle kolleger står over for at skulle renoveres, og derfor bliver dyrere i husleje. Mest skyet og perioder med regn. I den nordvestlige del af landet kan der komme lidt opklaring sidst på eftermiddagen, men også byer der. Vinden tiltager til jævn til hård omkring sydvest, og mellem 15 og 19 grader får vi.
4: Velkommen til Corfix og Kaffe på B8. Her er Frederik Corfix.
5: Klar med musik med blandt andet Ramsey Davis her til at starte med. Velkommen til pause.

Ramsey Lewis med sin trio her ved en koncertoptagelse af det rock-groovede nummer, der hedder My Babe. Og så er vi altså tilbage her med lørdagens udgave af Corfix og Kaffe på P8. Eller nu siger vi. Jeg kan lige så godt røbe, at når jeg sender Corfix og Kaffe, så sidder jeg helt mutters alene i Danmarks Radiostudie. Så jeg er tilbage med Corfix og Kaffe her på P8. Jeg hedder Frederik Corfix, og når nu jeg sidder alene her i DR-byen og sender radio, så er det godt at vide, at sådan en som dig lytter med. En rigtig jazzkammerat. En lille time sted endnu, der lyder musikken blandt andet sådan her

Her var det den danske gruppe Jazz Quintet 60 med en optagelse fra 1959 af det nummer, der hedder What's New. Og hvad var nyt der tilbage i 1959? Ja, det var der mange ting, der var, både inden for jazzen, men også i populærkulturen i det hele taget. Året 1959, det er blandt andet året, hvor at den langbenede, lyshårede dukke Barbie kommer til verden. Og den er jo i de efterfølgende år blevet solgt. Jeg ved ikke, hvor mange 100.000, hvis ikke millioner af eksemplarer. I 1959, der indspiller John Coltrane, den amerikanske saxofonist, sammen med Miles Davis. De laver albumet Kind of Blue sammen. Og et par år efter, så er Coltrane altså gået solo og kommer blandt andet med denne her basker.

free, I love the free.

Nummeret Acknowledgement fra Coltrane-udgivelsen af Love Supreme, der kom i 1965. I år der ville den amerikanske saxofonist John Coltrane være fyldt 100 år, og det bliver naturligvis også fejret og markeret her på P8. Glæd dig til senere på året, hvor der kommer en specialudgave af programmet med Naja Buddich, der hedder Uden sidestykke. Det kommer nemlig til at hende.

Det er nogle af de allerfedeste danske musikere, ikke bare fra den danske jazzscene, men den danske rytmiske musikscene i det hele taget, der er gået sammen med den her gruppe, der hedder Astral Cinema. Det er gruppens bassist, Anders Christensen, som har skrevet det her nummer, der hedder Golem. Og med så har han ja, blandt andet Jakob Højer, som du måske kender fra The Ravenettes, og Jonas Struk på guitar, som spillede i hedengangene Swan Lee. Altså orkestret Astral Cinema.

kloge mener som bekendt, at hvis man skal være rigtig god til noget, så skal man bruge de notoriske 10.000 timer på det. Og jeg fornemmer lidt, at Plinio Fernandez på guitar, han er op omkring 9.870 stykker. Han spiller i hvert fald rimelig godt, også af den, der hedder Asanhado.

næsten 48 timers live improviseret optræden. Indspillet på ét spillested over en periode på 12 måneder og 28 koncerter. Udvalgt, klippet, bearbejdet og remixet til 19 kraftfulde stykker organisk beatmusik. Sådan skriver orkesterlederen og trommeslageren Makaima Craven fra Chicago altså selv om den her musik, der udkom for nogle år siden, som hedder In The Moment. Og ja, klippeklistret sammen her, der fik du altså Makaima Craven sammen med resten af sin gruppe i den, der hedder Lonely.

Jeg ved ikke, om du lytter med til første time af Corfix og Kaffe her på P8, den her vidunderlige lørdag formiddag i september. Men jeg lagde ud med at spille et stykke musik med den amerikanske trompetist og komponist i øvrigt også, Freddie Hubbard. Og tro det eller ej, men det er faktisk også Hubbard, der har skrevet den her Red Clay, der er kommet ind i neo-soul-vridemaskinen hos Charlotte Dos Santos. Vi lytter her til Red Clay.

I årti efter årti, der var de her tre fyre en institution. Ikke bare på den amerikanske jazzscene, men på den internationale jazzscene, du. Keith Jarrett på klaver, og øvrigt også ret meget råberi og støn der i baggrunden. Og så Gary Peacock på bas og Jack DeJohnette på trommer. Her er en koncertoptagelse fra 2003 af det nummer, der hedder Butch and Butch. 2003, så har jeg været 16 år gammel. Og når man lytter til musik, når man er 16 år gammel, så er det som om, at musikken kommer lettere igennem frontallapperne og sætter sig på hjernen på en anden måde, end hvis man lytter til musik, når man er blevet voksen og veludviklet, var jeg lige ved at sige. Derfor så har den her musik fulgt mig hele livet. Det samme kan jeg faktisk også sige om det her nummer med saxofonisten Ornette Coleman. Her er han med klassikeren Lonely Woman.

Jeg stifter første gang bekendtskab med den her mands musik, da jeg køber en helt CD i samling af en fyr, der er ved at rydde op i sin CD derhjemme. Han skal have 400 kroner for hele balladen, og jeg kan fylde en hel vandrerygsæk, som jeg har med over til ham, fyldt med jazz-CD'er. Så jeg siger, we take the lot. Og så cykler jeg hjem, og jeg begynder at kigge på de her plader og sætte dem på en efter en. Og der falder ret hurtigt over den her CD med det her cover, som er prydet af fire ekstremt velklædte mænd. I skræddersyet jakkesæt, solbriller, der er noget ved lyslægningen på det her fotografi, der får mig til at tro, at jamen det her det må være noget helt ny jazz, sådan noget fra slutningen af 90'erne eller starten af 00'erne. Men jeg kan så læse mig til bag på coveret, at det her det er en udgivelse fra 1960. Og da jeg sætter CD'en i anlægget, så bliver jeg fuldstændig overrumplet over, at noget musik, der er lige så gammel som min far, kan lyde så moderne. Altså det er en helt vild oplevelse første gang, jeg lytter til Ornette Coleman, for det er naturligvis ham, og det er naturligvis pladen This Is Our Music, jeg taler om. Musik fra 1960, der er så piv moderne, at man tror, det er løgn. Året før 1960, der har Ornette Coleman væltet ikke bare jazzindustrien, men hele musikindustrien med sin The Shape of Jazz to Come. Free jazz, avantgarde jazz, som man aldrig nogensinde har hørt det før. Og på den plade, der er den her, der hedder Lonely Woman. Altså med Ornette Coleman og hans gruppe.

omkring. Hvornår er du sidst danset Boogie Woogie? Det slår mig lige, at det godt nok er mange år siden, jeg er blevet revet rundt i sådan en omgang kædedans til en familiefest. Jeg savner det faktisk lidt. Det var lidt som om, at Boogie Woogie'en røg ud med badevandet sammen med sangskjuleren og rejekoktalen og lejlighedssangen og skohornet og smoking og taxabongerne og alle de andre gode ting fra 90'erne. Nå, men her der fik vi altså en omgang Turnaround med gruppen 54 Ultra. Som nærmest altså også blev det sidste stykke musik her i lørdagens udgave, Corfix og Kaffe på P8. Hvor har det været en fornøjelse at spille musik for dig? Du har slet ikke afbrudt eller vil igennem med, jamen jeg går og hører det her musik. Jeg har bare fået lov til at spille musik for dig. Vi gør det hele igen i morgen, og det er søndag. Og klokken den er 10.03. Der er meget mere Corfix og Kaffe lige her på P8. Men fra Moratio-avisen, der er det Donny Hathaway, der kaster sig over en John Lennon-klassiker. Her får du Jealous Guy. God weekend.

0: Så er den her. Aftalen, der skal tilfredsstille den amerikanske præsident, der i årevis har sagt:
1: We need Greenland.
0: Vi vil have Grønland, har det lyttet igen og igen. Hvad det helt præcist var, præsidenten ville have, var ikke helt klart, men kongerigets suverænitet og den grønlandske selvbestemmelse kunne han i hvert fald ikke få. Men nu ligger der altså en aftale, som alle er tilfredse med, og det er stort.
2: Det er en meget, meget vigtig og meget, meget, ja, så siger det, selvom det er et ord, vi slider på nogle gange, det er en historisk aftale.
0: I Grønland venter mange nu med at klappe.
3: Der er så mange ting, der ikke er svar på endnu, så lige nu er der altså mest sådan en eller anden form for nervøsitet.
0: Vi bruger det næste kvarters tid på at se nærmere på den aftale, som de involverede parter roser, som bevarer Grønland på grønlandske hænder, og som skal gøre verden et mere sikkert sted, men som få endnu har læst. Velkommen til Middagsradioavisen med Maria Dohm. Som sagt er USA, Danmark og Grønland efter måneders forhandlinger blevet enige om en aftale om Grønland. Det bekræfter alle parter. De nærmere detaljer kendes endnu ikke, men på sociale medier skriver den amerikanske præsident, at aftalen giver USA permanent kontrol over det, han selv beskriver som sikkerheden og de nødvendige forhold i Grønland. Han tilføjer, at USA's fjender i fremtiden ikke vil kunne indgå aftaler med Grønland eller have militærbaser i Grønland uden USA's godkendelse. Trine Maria Ilsø, DR's USA-korrespondent. Er denne her aftale så god for Donald Trump, som han får det til at lyde?
4: Der er jo et stykke vej for den her aftale, og så hans tidligere meldinger om, at alt andet end en overtagelse af Grønland vil være uacceptabel. Men han har jo alligevel fået nogle formuleringer, som jo også har gjort, at flere konservative kommentatorer jo straks efter, at præsidenten havde meldt aftalen ud, jo også har meldt, at det her det bliver set som en meget, meget stor sejr for præsidenten. Så det her, det er jo vurderingen af den her aftale, er jo nok en aftale, der afhænger af, hvis øjne, der ser på den.
0: Men ikke desto mindre, han har jo mange gange sagt, at han vil overtage Grønland. At det er lidt, vi ved, så skriver statsminister Mette Frederiksen, at aftalen anerkender kongerigets suverænitet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Så har Trump givet op på det her med at overtage Grønland?
4: Altså, det er jo sådan, som det ser ud nu, og jo også det, som alle parter håber på, og det, som aftalen lyder på. Når det er sagt, så har præsidenten jo også fået nogle indrømmelser, som gør, at han kan udlægge det her, som at han jo nærmest har fået det samme. Det er i hvert fald den måde, som det bliver tolket på, og som jo også er, hvad skal man sige, en landingsbane, som alle parter kan leve med, uden at Danmarks og Grønlands røde streger er blevet overtegnet.
0: Ideen om at overtage Grønland har aldrig rigtig været populær hos amerikanerne. Lad os lige høre. En af de amerikanere, du talte med efter aftalen, var blevet annonceret.
5: To be left alone in their own sovereignty in their own.
0: De burde bare have lov at bestemme over sig selv. Jeg forstår ikke, hvorfor USA forsøger at overtage dem, lød det her fra Sam Miles fra Kentucky. Har den amerikanske præsident haft et behov for at få denne her konflikt afsluttet?
4: Det gør i hvert fald, at han kan sige, at nu er der en aftale, der er landet. Fordi lige nu så er amerikanerne de er optaget af, at der er krig i Iran, at deres benzin er dyr, og det er fødevarene også. Og jeg befinder mig mange, mange kilometer væk fra Washington. Og her, der fylder Grønland ikke noget. Det er ikke den konflikt, det ikke har jeg aldrig været et folkekrav, at amerikanerne skal overtage Grønland. Så på den måde, så kan man sige, at nu er den her aftale i hvert fald væk. Og så er der jo også en lang række andre problemer for præsidenten, som jo stadigvæk fylder i den valgkamp, som er fuld gang.
0: Sådan lød det fra Trine Maria Ilsø. Tak skal du have. Lad os lige spole tiden tilbage til dengang kravet om Grønland første gang blev luftet. Min kollega Julie Jakobsgaard har været i arkiverne.
6: Vi skal en del år tilbage, nemlig til 2019 i Donald Trumps første periode som præsident.
7: Præsident Trump har tilsyneladende overvejet at lægge et bud ind på Grønland. Det skriver amerikanske medier, som fortæller, at Trump flere gange har drøftet et muligt køb med sine rådgivere.
6: Men hverken grønlænderne eller statsminister Mette Frederiksen var for den idé.
8: Det har Kim Kielsen jo allerede sagt, så det ikke kan misforstås, at selvfølgelig er Grønland ikke til salg.
6: Fra Donald Trump selv lød det, at han så et køb af Grønland som interessant.
9: So the concept came up, and I said certainly I'd be strategically it's interesting. And we'd be interested, but we'll talk to them a little bit.
6: Så var der et aflyst statsbesøg, og i noget tid var der stille om Grønland, da Donald Trump tabte det næste valg. Men efter han igen har indtaget Det Hvide Hus, har Grønland flere gange været på præsidentens læber i forskellige varianter og situationer.
10: Greenland is a wonderful place. We need it for international security, and I'm sure that Denmark will come along.
11: I think we're going to get it. One way or the other, we're gonna get it.
12: We need Greenland.
6: I begyndelsen af i år fløj vores udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til Washington D.C.
13: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og Grønlands minister for udenrigsanliggender Vivian Motzfeldt er netop nu på vej til et historisk møde ved Det Hvide Hus. Efter gentagne meldinger om, at USA vil overtage kontrollen med Grønland, skal de to om en halv time sidde ansigt til ansigt med USA's vicepræsident J.D. Vance og udenrigsminister Marco Rubio.
6: Mens vi har hjemmeholdt øje, kom det danske og grønlandske hold ud, og ved bilen blev der tændt cigaretter, noget der ikke gik ubemærket hen.
14: Det er et godt tegn det her, at Løkke lige skal have en cigaret for lige at og falde ned og sådan noget. Ja,
6: det er det fra politisk kommentator Lars Trier Mogensen. Lars Løkke Rasmussen kunne fortælle, at man var uenig, men samtidig vil man lave en arbejdsgruppe.
15: We have decided to form a high-level working group to explore if we can find a common way forward.
0: Ifølge statsminister Mette Frederiksen, så styrker aftalen den fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område. Aftalen skal efter planen underskrives ved en ceremoni i New York i næste uge i forbindelse med FN's generalforsamling. Ifølge vores kilder, så bliver det Donald Trump, Mette Frederiksen og den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der skal skrive under. Aftalens præcise indhold er endnu ikke offentliggjort, men Mette Frederiksen har for kort tid siden lagt et billede med formanden for den grønlandske regering Jens Frederik Nielsen op på Instagram, hvor hun blandt andet skriver, at det er en aftale, der anerkender kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Og på Instagram har Lars Løkke Rasmussen her til formiddag skrevet, næste uge kan blive en god uge for både Grønland, Danmark og USA, hvor lang tids usikkerhed forhåbentlig erstattes af en bindende aftale, der styrker sikkerheden i Arktis og Nordatlanten, og dermed også vores fælles sikkerhed i NATO og Europa, med respekt for kongerigets røde linjer. Erhvervsminister Martin Lidegaard fra De Radikale er en af dem, der har set aftalen mellem USA, Danmark og Grønland, og han kan lide, hvad han så.
16: Jeg kan ikke sige så meget mere, end det, der allerede er sagt. Jeg synes, det er en god aftale for alle parter. Den er godt forhandlet. Det er godt håndværk rent diplomatisk. Og jeg tror, at når man får den aftale at læse, så vil man også tro på, at nu kan vi få lidt ro omkring Grønland, og grønlænderne kan få lidt ro, samtidig med, at vi styrker sikkerheden i Arktis og for hele Europa.
0: Det er jeres politiske analytiker, Jens Ringberg. Hvad kommer det til at betyde for regeringen, at aftalen er faldet på plads?
2: Ja, rent praktisk så er det jo en kæmpe stor udenrigspolitisk opgave, som nærmer sig en løsning. Der er blevet brugt rigtig mange ressourcer på det her. Der er blevet brugt rigtig mange ressourcer på, hvad skal vi sige, at være i beredskab og for, hvad der nu måtte komme fra præsident Trump. Så på den måde så er det jo en milepæl, når de sætter sig i New York i næste uge, Trump og Jens Frederik Nielsen, Mette Frederiksen, og underskriver den her aftale, som jo opfylder de krav, den danske regering har haft hele tiden, den grønlandske regering, at rigsfællesskabet er uantastet, og det i sidste ende er de grønlandske folk, der bestemmer.
0: Tror du, at politikerne på Christiansborg nu ser krisen som afblæst?
2: Jeg tror i hvert fald, at man ser, at man er kommet meget stort skridt væk fra den dybe krise, som jo bestod i, at vi havde en amerikansk præsident, som sagde mange gange, også når han ikke blev spurgt, at han ville have Grønland, for at bruge hans eget udtryk, som ikke udelukkede muligheden for at bruge militær magt, som Danmark og andre lande jo så også måtte reagere på. Der er jo aldrig noget, der er helt afgjort, når man har med Donald Trump at gøre, men jeg tror, man hæfter sig ved, glæder sig over, at Donald Trump har taget ejerskab til den her aftale. Altså, det var ham, der kom først ud og fortalte om den. Man kan sige, at han praler med den, og det tror jeg, man ser som et godt tegn på, at han også vil respektere den hen ad vejen, også hvis der kommer diskussioner. Så på den måde, så tror jeg, der er stor tilfredshed med det, der er landet i den her sag. Ikke bare fra regeringen, men fra et samlet Folketing. Der er jo ret stor enighed i Folketinget om de her ting.
0: Som sagt, så har vi ikke set aftalen konkret. Der er ikke så meget, vi ved om den helt konkret, men kan det virkelig passe, at vi ikke har betalt en pris for denne her aftale?
2: Det kan jeg jo ikke svare på, før jeg ser detaljerne, men man kan sige, at den ultimative pris, som man har jo frygtet at kunne komme i spil, det er jo rigsfællesskabets suverænitet, territorium, og at det grønlandske folk skulle blive amerikanere uden at have bedt om det, og det står jo ret klart, at det er i hvert fald ikke det, der er sket. Så må vi se, og der kan være mange detaljer omkring base baser og militær tilstedeværelse på Grønland, men der er det jo så værd at huske på, at amerikanerne hele tiden har haft adgang til at lave baser i Grønland. Det ser man sådan set gerne på Danmarks og NATO's side, så kan man styrke forsvaret af Grønland. Så det, der er interessant, det er, hvad der er bygget ovenpå den gamle baseaftale med amerikanerne her, den fra 51. Og det ved vi jo ikke, før vi ser dokumenterne, vel nok først på tirsdag.
0: Tak skal du have, Jens Ringberg. Grønlands udenrigsminister Mutti B. Ede har siddet med i den særlige arbejdsgruppe, og han skal også med til Washington, når aftalen skal underskrives. Han vil ikke tale om aftalens konkrete indhold, før den er underskrevet, men ifølge ministeren, så er der tale om en aftale, der anerkender Grønlands position.
17: Det er, at Grønlands position, den anerkendes. Grønlands selvbestemmelsesret, den anerkendes. Og at det grønlandske folks ret, altså det grønlandske folk i henhold til international ret blandt folkeretten, at den anerkendes. Så der er mange ting, som vi kan se os i det, som aftaleudkast, vi langt om længe har skubbet os over til fra alle parter i det trilaterale arbejde, der har været undervejs.
0: Cecilie Kallestrup, DR's reporter i Grønland. Hvordan bliver nyheden om denne her aftale modtaget blandt dem, du har talt med?
3: Ja, den landede jo sent i går aftes, sådan sent fredag aften, og her til morgen, der er folk stadig en lille smule forvirret over, hvad præcis det her indeholder. Det er vi andre jo også. Det spreder sig lynhurtigt på sociale medier. Det bliver helt klart diskuteret her i løbet af dag, og dem vi taler med, der synes jeg, vi møder grundlæggende en skepsis over for den her aftale med Donald Trump, at Donald Trump er overhovedet sådan en, man kan lave aftaler med.
0: Ja, vi kender jo ikke aftalen, det har vi jo sagt flere gange, men både Mutti B. Ede og Mette Frederiksen lyder jo umiddelbart rigtig positive. Hvad er det, grønlænderne mangler at få svar på, før de også er positive?
3: Dem, som vi taler med her, de mangler at få svar på den del, som vi har hørt, fordi at Donald Trump har skrevet det på sociale medier, der handler om, at der straks skal være en øget militær tilstedeværelse fra amerikanerne i Grønland. Det ved de ikke, hvad betyder. Det er der mange, der taler om. Betyder det, at der kan komme et kæmpe hold soldater flyvende ind lige om lidt? Betyder det, at der skal åbnes op for en masse baser rundt omkring? Det er lige nu det, som de fleste taler om og gerne vil have et svar på.
0: Fortalte Cecilie Kallestrup. Statsminister Mette Frederiksen siger, at aftalen er god, blandt andet fordi den styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område. Kort inden udsendelsen her spurgte jeg vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, hvad aftalen om Grønland kommer til at betyde sådan rent militærstrategisk.
18: Det er klart, nu er der nogle substantielle samtaler, man skal have taget blandt Grønland, USA og Danmark. Det handler helt konkret om, hvordan gør man det her lavpraktisk, hvis der skal åbnes flere baser, hvis der skal forudplanlægges et strategisk forsvar eller en strategisk drift af området? Hvordan gør man det? Er det noget, der skal ligge i kredsen af NATO, eller er det noget, der skal foregå på en anden måde? Så den her aftale, den åbner nu for en hel masse meget, meget praktiske møder, som handler om, jamen, hvordan gør vi det her så i virkeligheden?
0: Ja, for Danmark er jo allerede i gang med at ruste voldsomt op i Grønland, og det, du siger der, det er, at det kan godt være, at man skal fortsætte med det, eller det skal måske helt nærmest ophøre, eller hvad er det, du siger der?
18: Vi ved ingenting endnu, det er vigtigt at understrege, men efter alt at dømme, så tyder det her på, at Danmarks oprustning skal fortsætte. Altså, der er et stort amerikansk ønske om, at Danmark, og det gælder jo øvrigt hele Europa, skal tage større ansvar for den militære sikkerhed. Vi kan sikkert regne med, at det også fortsætter for Danmark og Grønlands vedkommende. Det vil sige, de investeringer, der er planlagt, det handler blandt andet om større mulighed for at overvåge området. Det handler blandt andet om nye skibe, at de fortsætter. Ikke mindst fordi, at præsident Trump han altså også skriver i sit opslag på de sociale medier, at det her det er altså ikke noget, som kommer til at koste de amerikanske skatteydere flere penge. Og i det kan vi sikkert godt lægge en forventning om, at den danske oprustning, der er planlagt, ja, den skal altså fortsætte.
0: Lød det fra Mads Korsager. Og det er altså på torsdag, at det ventes, at aftalen om Grønland bliver underskrevet ved en ceremoni i New York. Og det er den danske statsminister, den amerikanske præsident og den grønlandske regeringsleder, der sætter deres underskrift på den. Til slut et blik på vejret. Mest skyet og perioder med regn. I den nordvestlige del af landet kan der fra sidst på eftermiddagen komme perioder med lidt eller nogen sol, men stadigvæk også byer. Vinden tiltager til jævn til hård omkring sydvest mellem 15 og 19 grader. Peter Faver Løfvald var manden bag Middagsradioavisen.
19: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: NATO ser positivt på den aftale om Grønland, der er indgået mellem USA, Danmark og Grønland. Aftalen kan styrke sikkerheden, stabiliteten og samarbejdet i Arktis, siger en talsperson for Forsvarsalliancen, skriver Reuters. Ifølge den amerikanske præsident Trump får USA permanent kontrol med det, han kalder sikkerheden og de nødvendige forhold i Grønland. Aftalen bliver præsenteret som en sejr for Trump, men ligger langt fra hans tidligere krav om en amerikansk overtagelse af Grønland, siger DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
2: Han har alligevel fået nogle formuleringer, som jo også har gjort, at flere konservative kommentatorer jo straks efter, at præsidenten havde meldt aftalen ud, jo også har meldt, at det her det bliver set som en meget, meget stor sejr for præsidenten. Så vurderingen af den her aftale er jo nok en aftale, der afhænger af, hvis øjne, der ser på den.
1: Lød det fra Trine Maria Ildsø. Den danske tennisstjerne Holger Rune gjorde i aftes comeback med en sejr, da Rune vandt sin kamp ved Davis Cup, landskampen mellem Danmark og Bulgarien. Prøv lige at høre den afgørende bold fra Holger Runes catcher i går.
3: Og en dobbeltfejl.
1: Ja, jublen brød ud under Runes første tenniskamp i præcis 11 måneder efter han oktober 2025 rev sin akillessene over. Og comeback-præstationen imponerede vores tennisreporter Christen Mosbæk.
4: Både spillemæssigt, men jeg var også sådan meget overrasket over, hvor meget han ligesom hvilede i det. Han havde selv talt om hele ugen, hvor nervefyldt han var. Det er jo præcis 11 måneder siden, han har stået på en tennisbane, hvor den her forfærdelige skade skete.
1: Holger Rune skal ifølge programmet i kamp igen i eftermiddag mod den bulgarske stjerne Grigor Dimitrov, hvor Rune skal forsøge at følge op på sin sejr fra i går.
4: Jeg håber, han kan komme ud med samme energi, men det er virkelig en kontrast og til i går, hvor han jo var helt op at køre følelsesmæssigt. Nu skal han ligesom ud på anden dagen og præstere. Hvordan reagerer kroppen? Det er de store spørgsmålstegn. Men jeg håber selvfølgelig, han kan lave en overraskelse mod Grigor Dimitrov, som det ville være, hvis han vinder.
1: Der står lige nu 1-1. Mellem Danmark og Bulgarien, hvor der spilles bedst af 5 kampe. Og du kan se med lige nu på DR2. Vejdirektoratet advarer om kraftig blæst på flere af vores broer rundt om i landet. Det gælder for eksempel Storebæltsbroen, Sallingsundbroen, Svendborgsundbroen og Langelandsbroen. Over Storebælt, der frarådes det at køre over med påhængskøretøjer under 750 kilo, og det gælder formentlig frem til kl. 17. På de to broer i det sydfynske ventes den kraftige blæst at vare indtil kl. 19 i aften, mens varslet for Sallingsundbroen ventes at gælde indtil kl. 20. Det bliver mest skyet, og vi får perioder med regn, jævn til hård vind omkring sydvest og fra 15 til 19 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer Radioavisen.
1: En aftale om Grønland mellem Grønland, Danmark og USA er faldet på plads. Aftalens præcise indhold kender vi ikke, men regeringslederne fra de tre lande er meget tilfredse med den. Men blandt menige grønlændere, som vi har talt med, er der tvivl om, hvorvidt man kan regne med noget som helst. Her udtrykt af Mikkel Myrup fra Nuuk.
2: Ja, altså selvom der bliver underskrevet en aftale, så kan han jo lige så godt næste dag sige, at den gælder ikke alligevel.
1: Reporter Cecilie Kallestrup har mødt flere grønlændere, der mangler at få svar på specielt én ting.
3: Den del, som vi har hørt, fordi at Donald Trump har skrevet det på sociale medier, der handler om, at der straks skal være en øget militær tilstedeværelse fra amerikanerne i Grønland. Det ved de ikke, hvad det betyder. Det er der mange, der taler om. Betyder det, at der kan komme et kæmpe hold soldater flyvende ind lige om lidt? Betyder det, at der skal åbnes op for en masse baser rundt omkring?
1: Aftalen skal efter planen underskrives i New York på torsdag. Venstres formand Troels Lund Poulsen er indtil aftalen er underskrevet forsigtig optimistisk.
4: Jeg ser det jo som et skridt på vejen til, at vi forhåbentlig i næste uge kan lave en endelig aftale. Jeg har været med lang tid nok i politik til at vide, at der er ting, der kan komme ind fra siden, som så gør, at ting altså lige pludselig kan blive udskudt. Men nu ser det ud til, at vi får sluttet det kapitel, der har været i forhold til spørgsmålet med amerikanerne omkring det fremadrettede samarbejde mellem USA og rigsfællesskabet.
1: Statsminister Mette Frederiksen siger, at Grønlands aftalen er god for Europa og NATO, fordi den styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område. Forsvarscheferne fra de 32 medlemslande i Forsvarsalliancen er samlet til konference i København i dag. De skal egentlig tale om nogle politiske aftaler, der blev indgået i sommer, men den nye aftale om Grønland kommer helt sikkert til at stjæle opmærksomheden, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Det, som de taler om inde i rummet i dag, det er nok mere sådan kammeratlige samtaler mellem forsvarscheferne i forhold til, har du også hørt det med den aftale, og hvad kan det have af sådan betydning henne på min side af skrivebordet?
1: De konservatives formand Mona Juul kritiserede i sin tale ved partiets landsråd i dag både Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen og Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt for at have forspildt muligheden for at danne en borgerlig regering efter valget i marts i år. Vi kunne have fået den regering, vi drømte om, men regeringsforhandlingerne kom ikke i mål, fordi ultimative krav fra begge lejre spændte ben for, at vi kunne få en borgerlig regering. Og det er ikke godt nok, sagde hun blandt andet. Mest skyde i dag og i perioder også regn. I den nordvestligste del af landet kan man fra sidst på eftermiddagen godt komme til at se lidt til solen, men byerne slipper man ikke for. Jævn til hård vind omkring sydvest og fra 15 til 19 grader.
6: Ah, wowi shawi. Hvor er det bare skønt, du kom. Du landede med en kæmpe maveplasker i det her brandvarme musikalske foretagende. Her kan du te dig lige så fjollet du vil. Du må både være besværlig, underlig, pjevset og følsom. Alt er for så vidt ok. Det eneste, der kræves af dig, er, at du er nysgerrig og folder dine store, smukke, men lidt beskidte ører ud. Så er du til gengæld garanteret solbeskinnet vellyd fra verdens afkroge, som du ikke nødvendigvis har besøgt for nylig. Vi skal smøre os ind i alle mulige lækre ting. Fremmede kulturer, sprog, rytmer, tonesammensætninger og udtryksformer, som du ikke var klar over, at du ville elske at kende. Alt sammen kogt ned og præsenteret af din vært, Jonas Visti. Du er jo, når alt kommer til alt, ret sød. Så derfor skal du være hjertens velkommen her i Vistis vinyler.

0: Og så er det på hele statsradiofoniens vegne en kæmpe, kæmpe stor fornøjelse at byde velkommen til, hvad der ja, endnu en gang i denne uges vært. Her får du Jonas Visti.
1: Okay, for fanden. For ja, det er bare skønt at være tilbage endnu en gang i programmet her, hvor det helt store verdenskort endnu en gang skal foldes ud, hvor vi kommer til at opholde os det samme sted særlig længe. Vi skal nemlig til, ja, surprise, surprise, surprise, Brasil. Faktisk en hel del gange. Vi skal både have noget brasiliansk sol og samba med Orlandivo, Skova i Mafia, og vi skal også høre, hvad der sker, når Joe Clausel får fingrene i den brasilianske klassiker Casa Forte og trækker den i noget mere sådan spirituel retning. Men Vistis vinyler er jo ikke et sted, hvor vi nøjes. Vi skal nemlig også have nogle funky latinamerikanske sager med Nico Gomez. Og så skal vi en tur til Zambia og have i Witch, som de sidste par uger har leveret nogle ret seje ting til os, men altså som stadig har mere musik tilbage i posen til os. Og så skal vi altså lege musikdetektiver i denne uges program, for jeg er nemlig faldet over et japansk nummer, som fik mig til at spise øre. Yasuko Agawas nummer LA Night fra 1986 har nemlig slående mange ligheder med et britisk nummer, der udkom 6 år tidligere. Altså jeg vil ja, jeg ved ikke, om jeg kan trække bukserne ned på en japaner nu her, men altså, det kan du selv afgøre her senere i udsendelsen. I hvert fald, så skal vi ligge for i vores yndlingsland, Morten. Lad os nu bare være ærlige. I Brasil, her der får du Ana Mazzotti og et helt sublimt nummer, der hedder Eu Sou Mais Eu. Velkommen til.

Ej, mor, hvad er det, manden laver nu? Hvorfor kommer han ind og taler igen, lige når der kommer et super fedt nummer på? Der sidder dine børn sikkert og tænker lige nu. Ja, jeg ved godt, jeg lige har kommet med en anelang introduktion til dagens program, men jeg bliver nødt til lige at gribe den her i, altså, er der jo måske et peak moment i denne uges Vistis Vinyler. Olandivo var nemlig en af de helt særlige skikkelser i den brasilianske sambalanço, den mere dansable og festlige fætter til bossa nova, kan man vel godt kalde den. Og han havde faktisk sit helt eget percussion-instrument, som gør det her ekstra funky, nemlig et bund med 7 nøgler. Han holdt dem i højre hånd og slog dem mod sin venstre hånd, for at skabe nogle perkussive underdelinger, som man ikke rigtig havde hørt man til før i Brasilien. Det blev også hans kendetegn, og hans debutalbum blev sågar navngivet A Chave do Sucesso, altså noget i retning af nøglen til succes. Nå, men i hvert fald, det er netop på den her plade, vi finder den første udgave af Undi Andra O Meu Amor, som Olandivo skrev sammen med Roberto Jorge. Og nummeret fik kort tid efter en ret prominent fortolker, nemlig Jorge Ben Shaw, der også gjorde nummeret vældig populært, men for at det ikke skal være løgn, så indspillede Olandivo den faktisk igen i 70'erne til sin selvbetitlede 77-udgivelse, hvor altså, han laver nummeret over dem alle sammen, indspilningen over dem alle sammen, som bare er evigt fat.

Sean Lee's Ping Pong Orchestra, nummeret Brazilian Bubble. Hører du rende ud i baggrunden her? Mens at vi skal videre til et nummer, der også lyder ret brasiliansk, men skinnet bedrager manden bag nummeret, som vi langsomt, men sikkert glider over i her lige om lidt, er nemlig amerikansk. Det er den gode gamle Bosk, som jeg efterhånden har spillet en hel del her i Vistis vinyler. Dels med sine egne kompositioner og en hulens masse remixes, som jeg har spillet. Paciencia de Jo åbnede hans debutalbum Bosk i Orchestra de Madeira i 2013, hvor han forsøgte at blande med stort helligud, hvor han forsøgte at blande afro, latin house, soul, disco. Jeg skal komme efter, der skal jeg. Og til lige præcis det her nummer, som vi altså lytter til nu, der fik han den brasilianske sangerinde Tito Lima med, og resultatet blev altså en ret så sej form for batucada percussion, nogle fede blæser, og ja, bare sådan generelt den her meget brasilianske sound. Nummeret blev siden remixet af alle mulige fede mennesker. Du får selvfølgelig originalen her i programmet, og så kan du selv gå på opdagelse, eller jeg spiller den før eller siden. Men ja, som sagt, originalen får du i hvert fald her.

kender typisk Witch som en af de helt store navne inden for zambisk psykedelisk rock. Så det her nummer, det kan godt komme som en form for afstikker i deres diskografi. For omkring 1980 havde musiklandskabet i Zambia nemlig ændret sig en del. Disco var kommet til, og rumba fra nabolandet Congo fyldt mere og mere. Og Witch ændrede simpelthen deres lyd med tiden. Altså væk fra det her mere beskidte til det mere polerede, kan man godt sådan lidt groft formulere det. Men på albumet Moving On var meget af den gamle besætning væk. Fosgitaren blev skubbet til side til fordel for synthesizer, soul, disco og boogie. Og den oprindelige frontmand, Shagadi Chanda, var faktisk heller ikke længere med. Så To Be Felt blev faktisk skrevet af Shadik Bwala, som også synger på nummeret. Og pladen blev faktisk ikke engang indspillet hjemme i Zambia, men derimod i Shed Studios i Zimbabwe. Hvis du kun kender Witch som beskidt psykedelisk samrock, så får du altså her en ret anderledes forsmag på bandet i form af, ja, det er ret seje nummer, der som sagt hedder To Be Felt.

Make me stay all night. Forestil dig, at du er kommet hjem fra stranden i Rio de Janeiro. Du har saltvand i håret, sand mellem ballerne, og solen har bagt på dig hele dagen. Måske er du en anelse solskoldet, og du er i hvert fald nået til din, ja, ikke første, lad os nu være lidt tredje caipirinha. Og ved du hvad, det er faktisk ikke helt skævt, for det var nemlig nogenlunde i den situation, at brasilianske Bruno en dag kom hjem fra stranden og fandt sin ven og musikalske makker Geo Benjamin i sin lejlighed. Og han havde skrevet en tekst og havde bare virkelig fart på og ville skrive en sang lige med det samme. Og mindre end 20 minutter senere, så var Depois da Praia, altså oversat til dansk, efter stranden faktisk grede. Nummeret endte siden på Brunos album nummer 3, og jeg har siden læst et interview med pladens bassist Paulo André Mosman, som fortæller, at da de indspillede nummeret her, der dansede folk og sang i studiet, og havde altså en kæmpe fest, og det er virkelig ikke svært at forestille sig.

Okay, den altså, brasilianske percussion-tradition er jo nærmest eksploderet i hænderne på os. Først fra Bosch Tucada, og her senest, altså en af de mest ikoniske brasilianske numre overhovedet, Ayrton Moreiras Celebration Suite. Og med tanden, om det ikke bare bliver endnu vildere endnu.

0: når du hører denne her lyd. Når du hører den lyd, så skal du bladre videre til næste side. Og så begynder vi.
1: Efter mere end et halvt års forhandlinger, så er Grønland, Danmark og USA blevet enige om en aftale. De konkrete detaljer er endnu ikke offentliggjort, men på sociale medier skriver Donald Trump, at aftalen giver USA permanent kontrol over det, som han beskriver som sikkerheden og de nødvendige forhold i Grønland. Trump forsøger at fremstille aftalen som en sejr, selvom den ligger langt fra hans tidligere krav om en amerikansk overtagelse af Grønland. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Marie Ilsø.
2: Han har alligevel fået nogle formuleringer, som jo også har gjort, at flere konservative kommentatorer jo straks efter, at præsidenten havde meldt aftalen ud, jo også har meldt, at det her det bliver set som en meget, meget stor sejr for præsidenten. Så vurderingen af den her aftale er jo nok en aftale, der afhænger af visse øjne, der ser på den.
1: I Grønland, der tør man ikke helt ånde lettet op endnu, det fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
3: Det bliver helt klart diskuteret her i løbet af dag, og dem vi taler med, der synes jeg, vi møder grundlæggende en skepsis over for den her aftale med Donald Trump, at Donald Trump overhovedet sådan en, man kan lave aftaler med.
1: Aftalen skal efter planen underskrives i næste uge i New York. Der er landsråd i det konservative Folkeparti i dag, og formand Mona Juul brugte sin tale på at lange ud efter både Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen og også Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Mona Juul mener, at de to partiledere kunne have gjort mere for at samarbejde efter det seneste valg.
4: Vi kunne have fået den regering, vi drømte om, men regeringsforhandlingerne kom ikke i mål, fordi ultimative krav fra begge lejre spændte ben for, at vi kunne få en borgerlig regering. Og ved I hvad? Det er ikke godt nok.
1: Altså lød det fra den konservative talerstol. Og vi fangede Mona Juul til en kommentar bagefter, hvor hun sagde, at hun håber, at partilederne vil droppe de ultimative krav næste gang, at der skal dannes regering.
5: Der skal blandt andet det til, at vi skaber noget mere tillid til hinanden, som jeg også siger i min tale i dag. Det er rigtig vigtigt, at vi som partiledere får den dialog, der skal til, for at vi kan lave de flertal, der gør det godt for Danmark. Altså vi skal ikke have en periode mere med Mette Frederiksen i spidsen.
1: Fremover kan det blive lidt billigere at bo til leje for studerende. Regeringen vil nemlig udvide boligstøtten, så den fra 2028 også dækker unge studerende, der bor på kollegier. Hvis forslaget bliver vedtaget, så kan de unge se frem til at få omkring 500 kroner mere om måneden. Og 23-årige Dines Fink Kjeldgaard, som er en af de over 20.000 unge, det kan komme til gode, håber, at det bliver til virkelighed.
6: Det tænker jeg, der vil være rigtig lækkert, og det vil sikkert lune rigtig godt for mange.
1: Og jeg slutter af med et kig på vejret. Den står på mest skyet vejr i dag og perioder med lidt regn eller byer i den nordvestlige del af landet. Fra sidst på eftermiddagen perioder med lidt eller nogen sol, men også byer på de kanter. Temperatur op mellem 15 og 19 graders varme. Det var Radioavisen kl. 15 med Daniel Enhus i studiet.
7: Halløj du. Nu forholder det sig faktisk sådan, at vi er cirka halvvejs i den her udgave af Vistis Vinyler, hvilket får mig til at tænke på, hvor fint et menneske du egentlig er. Ikke kun fordi du lytter, men fordi du hænger på trods af, at Jonas Vistis sikkert spiller alle mulige ting, som du ikke har hørt før. Så egentlig bare en konstatering af, at livet er dejligt, og du lige så.

I 1999 havde den britiske house producer Pete Heller et kæmpestort hit med sit eget nummer Big Love. Samme år tog han fat i Neide Costas brasilianske Batucada, altså et track, som hed Batucada, og lavede et meget passende remix, som hed Big Love from Rio Mix. Resultatet blev altså et over 7 minutters langt percussion track, der møder britisk house, og Mr. Bongo valgte faktisk nummeret som det allerførste track på deres allerførste udgave af deres Brazilian Beats-serie. Pete Hellers møder Neide Castro på den her perkussive eksplosion.

John Beltran kommer egentlig fra Detroit teknoverden. Men i starten af nullerne, som ja, produktionen af det nummer også bærer præg af, det er skabt i, så skete der noget ret markant med hans musik. Han var nemlig flyttet til Florida, og ifølge det amerikanske musikmagasin CMJ, var de nye, noget mere solrige omgivelser direkte med til at inspirere det album, der blev til Son Gypsy. Og så passer det jo også mere ind i Vistis menyler med den titel, frem for noget sådan DJ, Detroit-techno-agtigt navgivning. Nå, men i hvert fald her, der begyndte han at blande sin elektroniske baggrund med brasiliansk percussion, samba, bossa nova, live-instrumenter i det hele taget. Og det blev altså til nummeret Botafogo, og jeg forvekslet med bydelen Botafogo i Rio de Janeiro. Kæmpe track, som egentlig her 25 år efter stadig holder, i min optik i hvert fald.

Okay. Lad os lige gå tilbage til begyndelsen. Eller i hvert fald den spæde start på den brasilianske soulmusik og samba-funk, som pianist Dom Salvador var med til at begynde og sidenhen videreudvikle. Rigtig mange fede tracks er der kommet ud af ham, men det nummer, som jeg vil eksemplificere før nu, er nummeret Barumba.

Ja, jeg sagde tidligere, at du godt kunne blive overrasket over, hvordan den Samrock-baserede gruppe Witch lød, når den mødte den amerikanske disco. Det kan være, du får det endnu mere vildt nu, når du hører en nærmest sådan Lennon-McCartneysk komposition, som jeg jo elsker, men noget helt andet end Samrock, It Was You, Boy.

Okay. Og nu skal vi beskæftige os med, ja, hvad jeg jo skarpvinklet indledningsvis her i, hvis de smiler til at være endnu et musikalsk tyveri, som jeg vil dokumentere. Men det er en halv sandhed, for tilbage i 1980, der skrev blandt andre August William Johnson nummeret London Town for orkestret Light of the World. Prøv lige at høre introen på det nummer. Men 6 år senere i Japan lyder det pludselig sådan her.

Altså en til en samme basgang. Prøv lige at lade os gå tilbage til nummeret London Town. Men det viser sig faktisk ikke at være et rigtigt teori, fordi Orky Johnson er blevet krediteret som songwriter på begge numre. Både på London Town og LA Night. Så Orky Johnson genbrugte simpelthen rigtig mange af sine ting fra det 6 år tidligere indspillede nummer på Yasuko Agawa-nummeret LA Night, som vi har spillet en hel del i programmet. Men det er ikke det, vi skal høre. Det er originalen, når man vil.

Ja, okay. Jeg sagde tidligere i udsendelsen, at du måske selv kunne gå på opdagelse i nummeret Passantia Dojo og nogle af de her remixes, der er lavet. Ved du hvad, nu gør jeg sgu efter den for dig. Jeg har sat Tall Black Guy remixet på. Her sunget stadig af Tita Lima.

Okay, okay, okay. Vi er lige ved at være ved vejs ende i den her udgave af Vistis Vinyler. Må jeg ikke bare sige dig en stor tak, fordi du gider lytte med? Husk, der ligger tidligere udsendelser inde i DR's radioapp, DR Lyd, hvor der også ligger playlister, så du selv kan spille smart og stykke dit eget program sammen ud fra, hvad der er blevet spillet. Tak.

Okay. Du der, vi skal til og runde af for den her udgave af Vigtigs Fnyl om. Wow, det er ikke en omgang. Vi har simpelthen haft så meget fart på, at mit hår det er sådan fuldstændig strøget tilbage lige nu. Altså, det sidder så Pierce Brosnan, at man næsten slet ikke kan se forskel. Ej, spøg til side, han er selvfølgelig lige lidt ældre end mig. Nå, men i hvert fald, vi skal til at runde af nu, og må jeg ikke bare sige dig en stor tak for at ikke kun at lytte med, men også at lytte programmet til ende. Derfor bliver en stor hjælp, at ja, ikke kun at du lytter, men selvfølgelig også, at hvis der er nogen ude på den anden side, der sidder og sådan sender programmets eksistens, eller hvad hedder det, omtaler programmets eksistens til nogle mennesker, som man godt kan lide, så er det jo også bare en dobbelt så stor hjælp. Jeg hedder Jonas Visti. Tusind tak, fordi du har lyttet med. Du er forbliver meget, meget sød. Mm-hmm.

0: Samtidig med, at Grønland, Danmark og USA er blevet enige om en aftale, så har NATO's militære ledere været samlet til konference i København. Og her er man tilbageholdende med at kommentere aftalen, som ventes underskrevet i New York i næste uge. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, der selv er til stede ved konferencen.
1: Jamen, det er sådan, at der er ikke nogen aftale, før den er underskrevet af alle parter, og særligt ikke før, at præsident Trump har solet sig tilstrækkeligt i den her aftale. Og det er nok derfor, vi ser en vis varsomhed. Altså, der er nogle ting her i verden, som Trump virkelig går eller har gået op i. Det er Grønlandsspørgsmålet, og så er det NATO. Og det er nok derfor, at vi ser militærkomiteens formand og de andre topofficerer her være sådan forholdsvis forsigtige og meget diplomatiske i de udtalelser, vi ser.
0: Lød analysen fra vores forsvarskorrespondent. Aftalen skal underskrives af Donald Trump, Mette Frederiksen og den grønlandske leder Jens Frederik Nielsen på torsdag i forbindelse med FN's generalforsamling. Og nyheden om Grønlands aftalen rejser også hele vejen rundt blandt partilederne herhjemme. Her er det konservatives Mona Juul og Danmarksdemokraternes Inger Støjberg.
2: Jeg synes, det er rigtig godt, hvis vi får en afklaring. Og der er ikke nogen tvivl om, at det modtager vi virkelig positivt i Konservative Folkeparti. Så det ser frem til, at den aftale den bliver skrevet under.
3: Jeg er meget, meget tilfreds med, at der er kommet en aftale, og at det ser ud til, at den bliver underskrevet i næste uge. Jeg ser så også frem til, at den bliver endelig underskrevet. Det tror jeg, vi er mange, der ønsker, at det skal det blive nu, så der kan komme noget ro på.
0: Ja, partiformændene glæder sig altså først og fremmest til, at blikket tørrer fra underskrifterne i næste uge. Venstreformand Troels Lund Poulsen var forsvarsminister, da konflikten mellem USA, Grønland og Danmark for alvor brød ud. Og han tillader sig at være forsigtig optimist.
4: Jeg har været med lang tid nok i politik til at vide, at der er ting, der kan komme ind fra siden, som så gør, at ting altså lige pludselig kan blive udskudt. Men nu ser det ud til, at vi får sluttet det kapitel, der har været i forhold til spørgsmålet med amerikanerne omkring det fremadrettede samarbejde mellem USA og rigsfællesskabet.
0: København er i den her weekend værtsby for VM i landevejsløb, og allerede i det første løb gav hjemmebanefordelen pote. Den danske løber Anne-Marie Nissen viste sig at kunne følge med den absolute verdenselite.
5: I dag der havde jeg muligheden for at lægge mig med dem, der lå til Diamond League, og så kunne jeg følge med.
0: Ja, sådan lød det fra en storsmilende Anne-Marie Nissen, som kun lige akkurat missede en VM-medalje, da hun til alles overraskelse kom ind på en fjerdeplads ved kvindernes såkaldte road mile. Ja, mest skyet og perioder med lidt regn eller byer her i eftermiddagstimerne i den nordvestlige del af landet. Kan der komme lidt eller nogen sol, men der vil også her være regnbyer i luften. Temperaturen i dag ligger sig mellem 15 og en 19 graders varme. Slut på denne radioavis, den var med Daniel Enhus.
6: Det her er Sigte for dig på P8. Sigte for dig. Programmet, hvor vi dykker ned i musikken, der fremkalder dine indre billeder og film. Din vært er Ida Rød.
7: Bløde, vamsede, kabelstrikkede trøjer i varme jordfarver. De matcher de gule og rødflammende blade i parken, hvor efteråret har fået fat. Det er efterår, og for mig er essensen af efteråret fanget i navnlig én film. Det er en film, jeg har spillet musik fra før, men i dag skal det altså handle udelukkende om, i min optik, en af verdens bedste romantiske komedier, The Harry Met Sally.

Hvis du lige er dumpet ind i programmet, så er jeg i gang med at mindes en af de allerhyggeligste film, der findes. Da Harry mødte Sally, eller When Harry Met Sally, som den hedder på originalsproget, og den kom i 1989, så det er snart 40 år siden. På mange måder er det jo en enkel historie. Harry Burns og Sally Albright, de møder hinanden første gang i 1977, lige efter at de er færdige på college. De skal køre fra Chicago til New York, fordi de begge to skal flytte dertil, og det er sådan en praktisk foranstaltning. Og de to, de kan virkelig ikke lide hinanden. Altså, det er afgrundsdyb foragt. Men som skæbnen jo vel, eller i det her tilfælde, er det jo nok manuskriptforfatteren, så har de det med at støde ind i hinanden igen og igen, år efter år, indtil de en dag så bliver rigtig gode venner. Og så er der sådan det her store spørgsmål, som filmen stiller. Kan en mand og en kvinde overhovedet være venner, uden at der kommer sex i vejen? Og det tager filmen 12 år om at svare på, og svaret det kommer først en nytårsaften i et rum fyldt med balloner og konfetti og fisklædte mennesker. Billy Crystal er Harry, Meg Ryan er Sally, og de er vidunderlige. It's very clear.

Jeg vil godt lige bruge noget tid på at dvæle på manden, ved manden bag al den her musik, som vi hører i dag. Det er nemlig Harry Connick Jr. Og grunden til, at han har lavet det her soundtrack, det begyndte egentlig sådan at omveje med et kassettebånd. Instruktørens ven var trommeslageren Bobby Colombi fra gruppen Blood, Sweat and Tears. Og han gav ham altså et bånd med den dengang relativt ukendte pianist og sanger Harry Connick Jr. Rob Reiner han satte kassettebåndet i og var efter eget udsagn fuldstændig solgt. Han hørte en ung fyr, som for ham lød som en ung udgave af Frank Sinatra. Og han skrev faktisk sin begejstring ned, da soundtracket udkom på fysisk album. Og han skrev, at jeg har aldrig hørt noget så originalt og opfindsomt, at han kun er 21. Det er forbløffende. Men med til historien kan man måske sige, at Connick han var altså et vidunderbarn. Han begyndte at spille klaver som 3-årig. Han gav koncerter som 5-årig. Han havde spillet Beethovens klaverkoncert nummer 3 med New Orleans Symphony Orchestra, da han var 9, og begyndte at indspille med et lokalt jazzband, da han var 10. Så der var ikke rigtig nogen, der burde have været overrasket over, hvor talentfuld han var, men han var måske ukendt. Så han kom måske lidt ud af det blå, som Rob Reiner lidt har givet udtryk for. Nå, det er en lille sidehistorie, men Rob Reiner hyrede ham i hvert fald til den her film i første omgang, bare til at spille lidt klaver i baggrunden af nogle scener, men da så, at det var svært at få rettighederne til andre sange, så endte han med at beslutte, jamen du skal da bare stå for hele det her soundtrack. Heriblandt både It Had To Be You og Let's Call The Whole Thing Off. Men her skal vi så høre Don't Get Around Much Anymore. Så altså en masse fede jazzstandards.

Altså for mig er der noget ved den her film, som bare emmer vildt meget af efterår. Og egentlig lidt sjovt, fordi New York, det er tit sådan et sted, hvor det er sommer, eller jul, eller bare nat mørkt, så at byens liv og de lysende lystavler, det er sjovt nok lysende lystavler, de lyser op i mørket, de stråler og blinker og fascinerer. Men The Harry Met Sally, den insisterer på de her mellemliggende måneder, hvor man så kan sige, at lyset bliver enormt gyldent. Og for mig er der især en scene, hvor de går i den store park, Central Park, og de går igennem visne blade, som vivler op om benene på dem, mens de går og skændes venskabeligt om, hvad det egentlig vil sige at kunne lide nogen. Og de her to, de skændes jo faktisk ofte venskabeligt. Men det er bare så autentisk. Det føles som en ægte samtale, som et ægte venskab. Og så er der jo også bare noget af det der med efterår, som er lidt vemodigt og lidt håbefuldt på samme tid. Sommeren er forbi, vi mindes, og det er nostalgisk. Og, ja. Og det er samtidig lidt sådan, som forelskelse også nogle gange føles.

ender lykkeligt, men det var egentlig ikke planen fra begyndelsen af. Rob Reiner havde oprindeligt skrevet, at Harry og Sally de ikke endte sammen. Hvilket jo egentlig ikke er så underligt, fordi han jo selv var nyskilt og havde svært ved at tro på kærligheden og den slags. Men så skete der jo så det midt i optagelserne, at han mødte Michelle Singer, og han forelskede sig. Og det fik ham til at skrive slutningen om, så det endte med den her nytårsaften, hvor der er kærlighedserklæringer og balloner og konfetti og smukke kjoler, smukke mennesker. De to, Rob Reiner og Michelle Singer, blev gift kort efter filmen var i biograferne. Desværre så gik Rob Reiner jo bort sammen med sin kone her i slutningen af 25 under meget tragiske omstændigheder. Og det er stadig fuldstændig uvirkeligt at tænke på, og jeg vil egentlig bare gerne lige sende en stille tanke til ham og hans efterladte her i eftermiddag, fordi der er så meget varme og mod på kærligheden i den her film, og den lever videre hver gang, at vi ser den, ligesom med alle hans andre vidunderlige film.

It Had to Be You bliver brugt to gange i filmen, i åbningen og i slutningen. Og det var egentlig helt bevidst, at den skulle være ramme for den her film. Jeg har et enkelt nummer til, fordi jeg vil gerne slutte med et nummer, der er lidt længere end det her var. Men jeg kan sige så meget, at det er snart 40 år siden, at den her film den udkom. Og selvom nogle ting ændrer sig, fastnettelefoner og streamingkanaler til Flow og den slags, så er det altså stadigvæk en af de hyggeligste og sjoveste film om venskab og kærlighed. Nogensinde måske. Den blev optaget for beskedne 16 millioner dollars, og alligevel sådan endt med at indtjene godt stykke over 100 millioner på verdensplan. Og er i dag altså en klassiker, som jeg jo har sagt et par gange, hvis nok efterhånden. Og i 2022, der blev den faktisk optaget i det amerikanske Kongresbiblioteks nationale filmregister, som er en liste over film, man vurderer har særlig kulturel og historisk betydning. Ja, jeg er jo helt enig. Det er jo derfor, jeg lavede den her udsendelse. Mit navn er Ida Rud. Tak fordi du lyttede med i dag. Jeg slutter selvfølgelig med Harry Connick Jr. og Where or When, men den bliver altså lige skarpt forfulgt af Ella Fitzgerald med Where or When.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Efter en voldsom politisk kamp mellem Grønland og Danmark på den ene side og USA på den anden, er der nu en aftale om Grønlands fremtid klar. Den venter bare på at blive underskrevet ved en ceremoni i New York i næste uge i forbindelse med FN's generalforsamling. DR's politiske analytiker Jens Ringberg kalder aftalen for en milepæl.
2: Rent praktisk så er det jo en kæmpe, kæmpe stor udenrigspolitisk opgave, som nærmer sig en løsning. Der er blevet brugt rigtig mange ressourcer på det her. Så på den måde så er det jo en milepæl, når de sætter sig i New York i næste uge. Trump og Jens Frederiksen, Mette Frederiksen, underskriver den her aftale.
1: Ifølge statsminister Mette Frederiksen, så styrker aftalen den fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område. Og hvad der også er positivt, er, at Trump virker tilfreds med aftalen, siger Ringberg.
2: Der er jo aldrig noget, der er helt afgjort, når man har med Donald Trump at gøre, men jeg tror, man hæfter sig ved, glæder sig over, at Donald Trump har taget ejerskab til den her aftale. Altså, det var ham, der kom først ud og fortalte om den. Man kan sige, at han praler med den, og det tror jeg, man ser som et godt tegn på, at han også vil respektere den hen ad vejen.
1: Og selvom den amerikanske præsident Trump har skrevet på sociale medier, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden og nødvendige forhold i Grønland, ja, så kender vi endnu ikke særlig mange detaljer fra den her aftale. Så det er stadig spørgsmålene, der står forrest, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Hvordan gør man det her lavpraktisk, hvis der skal åbnes flere baser, hvis der skal forudplanlægges et strategisk forsvar eller en strategisk drift af området? Hvordan gør man det? Er det noget, der skal ligge i kredsen af NATO, eller er det noget, der skal foregå på en anden måde?
1: Danmark er allerede i gang med at opruste kraftigt i Grønland, og der er ikke noget ved den her aftale, som tyder på, at vi skal slække på den indsats, siger vores forsvarskorrespondent.
3: Ikke mindst fordi, at præsident Trump han altså også skriver i sit opslag på de sociale medier, at det her det er altså ikke noget, som kommer til at koste de amerikanske skatteydere flere penge. Og i det kan vi sikkert godt lægge en forventning om, at den danske oprustning, der er planlagt, ja, den skal altså fortsætte.
1: De konservatives formand Mona Juul kritiserede i sin tale ved partiets landsråd i dag både Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen og også Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt for at have forspildt muligheden for at danne en borgerlig regering ved valget i marts i år. Vi kunne have fået den regering, vi drømte om, siger hun. Og så fortalte hun også, at trods de sløje meningsmålinger til partiet Venstre, ja, så er Troels Lund Poulsen fortsat de konservatives bud på en kommende statsminister fra Blå Blok, altså ved næste folketingsvalg, lød det fra Mona Juul ved talen tidligere i dag. Den står på mest skyet vejr, og der er også perioder med lidt regn eller byer. Og så i de nordvestlige egne er de en smule mere heldige, hvor der er en lille smule sol at få at se. Der er der også byer i området. Der er så temperaturer mellem 15 og 19 grader varme. Radioavisen var med Daniel Enhus.
0: Velkommen. Du lytter til P8.
4: There will be many other nights like this.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA vil styrke sin militære tilstedeværelse med det samme på Grønland, så lyder det fra den amerikanske præsident Trump, i forbindelse med, at han har offentliggjort, at Danmark, Grønland og USA er blevet enige om Grønlands fremtid. Men på Grønland, der er blandt dem, vores reporter Cecilie Kallestrup har talt med, stor usikkerhed om, hvad det kommer til at betyde.
2: Det er noget, som folk her altså spekulerer rigtig meget over. Hvad betyder det? Betyder det, der bliver flået en hel masse soldater ind? Betyder det, at der skal være en masse baser rundt omkring? Det bliver der spekuleret i. Og noget andet folk hæfter sig ved her, det er jo, at det her er en aftale, der er indgået med Donald Trump. En mand, som man mildest talt ikke har særlig stor tillid til her i Grønland, efter at han jo både har været ude og true det grønlandske folk med overtagelse tidligere, og at han jo også har stået og kaldt Grønland for et stort, dårligt placeret stykke is. Det er ikke noget, man bare lige glemmer her.
1: Men grønlænderne har med aftalen fået retten til selv at bestemme sin fremtid, det fortæller Mutte Beede, der er Grønlands minister for udenrigsanliggender, og som har været med til at forhandle aftalen på plads med USA.
3: Det vi fra Grønlands side har prøvet at nå frem til, det er, at vi får vores fingeraftryk og bliver et ligeværdigt del af hele det her kompleks, der er, så vi også får vores fingeraftryk på tingene, men også på den måde gør hele den vestlige alliance og sikkerheden i Arktis og Nordamerika stærkere end i dag i en verden, der bliver mere og mere uorden.
1: Danmark, USA og Grønland skal underskrive aftalen i New York i næste uge. Den danske tennisspiller Holger Rune vandt for kort tid siden for Danmark i sin kamp mod den bulgarske stjerne Grigor Dimitrov efter et sandt drama. Davis Cup-kampen, der blev spillet i Royal Stage i Hillerød, skulle nemlig ud i tiebreak. Og sådan her lød det de afgørende momenter, da vi viste kampen på DR2.
4: Ja! Sådan der! Holger Rune slår Grigor Dimitrov! Mine damer og herrer, Holger Rune er tilbage! En kamp, han leverer og vinder i 3 sæt.
1: Ja, Holger Rune er tilbage efter at have været ude i 11 måneder med en overreven akillessene, og derfor så var der også ekstra nerver på, siger han efter kampen.
5: Det var en sindssyg kamp. Anderledes kamp end i går, men har du sindssygt været tæt og nerveopgivende til sidst. Godt mærke, det er længe siden, jeg har stået i de her nerver, men vanvittig kamp og fedt at få lov til at spille mod Grigor.
1: Ja, nu er det så op til Elmer Møller, om Danmark kan vinde holdkampen over Bulgarien. Elmer Møller skal møde Radulov, som Holger Rune slog i 2 sæt i går. Den kamp, den kan du se lige nu på DR2. Her i aftentimerne mest skyder, perioder med lidt regn eller byger. I den nordvestlige del af landet perioder med lidt sol. I nat vekslende skydæk med spredte byger, så temperatur der falder ned til mellem 10 og 15 grader med en lidt til frisk vind fra sydvest. I morgen der venter der også en våd omgang med en del byer, der lokalt kan være med torden og havl. Radioavisen var med Daniel Inhus.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA, Danmark og Grønland er blevet enige om en aftale om Grønland, det bekræfter alle parter. På Truth Social skriver den amerikanske præsident blandt andet, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden og alle andre behov i Grønland. Peter Viggo Jacobsen, der er lektor på Forsvarsakademiet, oversælger. Ifølge ham så oversælger Trump aftalen.
2: Alt det, som de i gåseøjne nu får, det kunne de også have fået med henvisning til den baseaftale, der bliver indgået efter 2. verdenskrig. Det er heller ikke noget nyt, at amerikanerne siger til Danmark, os der bestemmer i det her område, I kan ikke sælge det til fjendtlige sindede nationer, for det fik vi at vide, da vi solgte de vestindiske øer til dem. Så hvis han havde fulgt med i historietimen, eller havde lyttet til sin rådgiver noget før, så havde det her slet ikke været nødvendigt. Så jeg kan ikke se, at amerikanerne har opnået noget med den her aftale, som de ikke allerede havde, inden Donald Trump han gik amok.
1: Ifølge Martin Breum, der er vært på podcasten Koldfronten, kampen om Grønland og Arktis, ja, så kan aftalen dog godt indeholde elementer, som er nye og mindre behagelige for grønlænderne.
3: Der er tilsyneladende indgået en aftale om, at amerikanerne i fremtiden kan anlægge militære anlæg i Grønland, hvor det passer dem og når det passer dem, uden at konsultere Danmark og Grønland først. Og det vil også sige militære anlæg måske helt tæt på de grønlandske byer, amerikanske tropper i gaderne og i supermarkedet sådan til dagligt. Det er jo en ny situation.
1: Og Martin Breum peger også på, at aftalen tilsyneladende begrænser Grønlands muligheder for at lave aftaler med andre lande.
3: Så er der indgået tilsyneladende et kompromis om, at amerikanerne i fremtiden kan bremse, altså har vetoret over for udenlandske investeringer i sensitive ting, som for eksempel de sjældne jordarter, mineralerne, strategiske mineraler i Grønland. Og det vil jo sige, at Grønland ikke i fremtiden kan vælge sine egne investorer på de her felter. Det er noget helt nyt.
1: Samtidig med, at Grønland, Danmark og USA altså er blevet enige om aftalen, ja, så har NATO's militære ledere været samlet til konference i København. Og her er man tilbageholdende med at kommentere aftalen, som ventes underskrevet i New York i næste uge. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, der selv var til stede under konferencen.
4: Jamen, det er sådan, at der er ikke nogen aftale, før den er underskrevet alle parter, og særligt ikke før, at præsident Trump har solet sig tilstrækkeligt i den her aftale. Og det er nok derfor, vi ser en vis varsomhed. Altså, der er nogle ting her i verden, som Trump virkelig går eller har gået op i. Det er Grønlands spørgsmålet, og så er det NATO. Og det er nok derfor, at vi ser militærkomiteens formand og de andre topofficerer her være sådan forholdsvis forsigtige og meget diplomatiske i de udtalelser, vi ser.
1: Den står på mest skyet vejr, og der er også perioder med regn og byer, og i løbet af natten fortsætter regnen flere steder. Temperaturen er op mellem 15 ned til 12 og 15 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

bring to a boil. That's it, right there.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Nyheden om aftalen mellem Grønland, Danmark og USA bliver modtaget godt blandt flere partiledere på Christiansborg. Her er det Konservatives Mona Juul og Danmarksdemokraternes Inger Støjberg.
2: Jeg synes, det er rigtig godt, hvis vi får en afklaring. Og der er ikke nogen tvivl om, at det modtager vi virkelig positivt i Konservative Folkeparti. Så det ser frem til, at den aftale den bliver skrevet under.
3: Jeg er meget, meget tilfreds med, at der er kommet en aftale, og at det ser ud til, at den bliver underskrevet i næste uge. Jeg ser så også frem til, at den bliver endelig underskrevet. Det tror jeg, vi er mange, der ønsker, at det skal det blive nu, så der kan komme noget ro på.
1: Ja, det er altså i næste uge, at Grønland, Danmark og USA sætter deres underskrift på aftalen i New York i FN. Venstreformand Troels Lund Poulsen var forsvarsminister, da konflikten mellem USA, Grønland og Danmark for alvor brød ud, og han tillader sig at være forsigtig optimist.
4: Jeg har været med lang tid nok i politik til at vide, at der er ting, der kan komme ind fra siden, som så gør, at ting altså lige pludselig kan blive udskudt. Men nu ser det ud til, at vi får sluttet det kapitel, der har været i forhold til spørgsmålet med amerikanerne omkring det fremadrettede samarbejde mellem USA og rigsfællesskabet.
1: Den nye radikale klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa får hård kritik fra flere sider. Før hun indtog ministerkontoret, der var hun stor fortaler for, at der sættes en slutdato for brugen af gas til opvarmning i private hjem. Blandt andet for at undgå, at boligejerne ikke låser sig fast til dyre og klimabelastende gasfyr de næste 10-15 år. Men nu vil ministeren ikke længere sætte en slutdato på. Direkte adspurgt om gasfyrene skal være ude af de danske hjem inden 2035, svarer hun.
5: Vi står ved de aftaler, som vi har indgået, og i et hvert olie- og gasfyr, vi kan få skiftet ud, jamen det gør mig gladere, og det varmer mit klimahjerte.
1: Jamen, hos regeringens støtteparti Alternativet frygter en skuffet energiordfører, Anna Bjerre, at tusinder af danskere spilder deres penge på nye gasfyr, når der ikke bliver meldt en klar slutdato ud.
6: Fordi hvis vi ikke har en slutdato, så betyder det jo, at folk bliver ved med at investere i nye gasfyr, og vi stikker jo forbrugerne blå i øjnene, når vi ikke kan sige klart, hvornår vi slukker for gassen.
1: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet oplyser til os i DR, at partierne bag aftalen om udfasning af olie og gas skal genbesøge den, før året det er omme. Danmarks mandlige tennislandshold skal til næste år spille kvalifikation om at komme med i Davis Cup Finals. Det står klart efter en samlet dansk sejr på 3-2 over Bulgarien i Royal Stage i Hillerød i dag. I den afgørende kamp vandt Elmer Møller med cifrene 6-2, 6-4 over Ilian Radulov. De to øvrige danske sejre stod Holger Rune for fredag og tidligere i dag. Her i aftentimerne mest skyde og perioder med lidt regn eller byer, og så i løbet af natten vekslende skydække med spredte byer og temperatur, der falder ned til mellem 10 og 15 grader med en lidt til frisk vind fra sydvest. Radioavisen var med Daniel Enhus.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Selvom den amerikanske præsident Donald Trump har skrevet på sociale medier, at aftalen mellem USA, Grønland og Danmark giver USA permanent kontrol over sikkerheden og nødvendige forhold i Grønland, ja, så kender vi endnu ikke særlig mange detaljer fra aftalen. Så det er stadig spørgsmålene, der står forrest, fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Hvordan gør man det her lavpraktisk, hvis der skal åbnes flere baser, hvis der skal forudplanlægges et strategisk forsvar eller en strategisk drift af området? Hvordan gør man det? Er det noget, der skal ligge i kredsen af NATO, eller er det noget, der skal foregå på en anden måde?
1: Danmark er allerede i gang med at opruste kraftigt i Grønland, og der er ikke noget ved den her aftale, som tyder på, at vi skal slække på den indsats, siger vores forsvarskorrespondent.
2: Ikke mindst fordi, at præsident Trump han altså også skriver i sit opslag på de sociale medier, at det her det er altså ikke noget, som kommer til at koste de amerikanske skatteydere flere penge. Og i det kan vi sikkert godt lægge en forventning om, at den danske oprustning, der er planlagt, ja, den skal altså fortsætte.
1: Der har været landsråd i Det Konservative Folkeparti i dag, og formand Mona Juul brugte sin tale på at lange ud efter både Moderaternes Lars Løkke Rasmussen og Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt. Hun mener, at de to partiledere kunne have gjort mere for at samarbejde og få magten ved det her valg.
3: Vi kunne have fået den regering, vi drømte om, men regeringsforhandlingerne kom ikke i mål, fordi ultimative krav fra begge lejre spændte ben for, at vi kunne få en borgerlig regering. Og ved I hvad? Det er ikke godt nok.
1: Ja, så lød det fra talerstolen om regeringsforhandlingerne, som kom efter valget i marts. Vi fangede også Mona Juul til en kommentar bagefter, hvor hun sagde, at hun håber, at partilederne vil droppe de ultimative krav næste gang, at der skal dannes regering.
4: Der skal blandt andet det til, at vi skaber noget mere tillid til hinanden, som jeg også siger i min tale i dag. Det er rigtig vigtigt, at vi som partiledere får den dialog, der skal til, for at vi kan lave de flertal, der gør det godt for Danmark. Altså, vi skal ikke have en periode mere med Mette Frederiksen i spidsen.
1: Det danske herretennislandshold er videre til Davis Cup-turneringen efter en samlet sejr over Bulgarien. Sejren den kom blandt andet i hus på grund af Holger Runes sejr i dag mod den bulgarske stjerne Grigor Dimitrov. Kampen den skulle helt ud i tiebreak, før danskeren, der har været ude i 11 måneder med en skade, kunne strække armene i vejret.
5: Det var en sindssyg kamp. Anderledes kamp end i går, men har du sindssygt været tæt og nævpigerne til sidst? Godt mærke, det er længe siden, jeg har stået i de her næver, men vanvittig kamp og fedt at få lov til at spille mod Grigor.
1: Elmer Møller vandt også sin kamp i Royal Stage i Hillerød, og dermed så skal Danmark spille kvalifikationen om at komme med i Davis Cup Finals til næste år. Aftenen byder på vekslende skydække med spredte byer. Temperaturerne vil i løbet af natten falde ned til mellem 10 og 15 grader, og så en let til frisk vind fra sydvest. Radioavisen var med Daniel Enhus.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: og du kan sagtens leve uden mig.
1: Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA vil styrke sin militære tilstedeværelse med det samme i Grønland, så lyder det fra den amerikanske præsident Trump i forbindelse med, at han har offentliggjort, at Danmark, Grønland og USA er blevet enige om Grønlands fremtid. Men i Grønland er der blandt dem, vores reporter Cecilie Kallestrup har talt med, stor usikkerhed om, hvad det betyder.
2: Det er noget, som folk her altså spekulerer rigtig meget over. Hvad betyder det? Betyder det, der bliver flået en hel masse soldater ind? Betyder det, at der skal være en masse baser rundt omkring? Det bliver der spekuleret i. Og noget andet, folk hæfter sig ved her, det er jo, at det her er en aftale, der er indgået med Donald Trump. En mand, som man mildest talt ikke har særlig stor tillid til her i Grønland, efter at han jo både har været ude og true det grønlandske folk med overtagelse tidligere, og at han jo også har stået og kaldt Grønland for et stort, dårligt placeret stykke is. Det er ikke noget, man bare lige glemmer her.
1: Ja, aftalen er kommet i hus efter en alvorlig politisk kamp mellem Grønland og Danmark på den ene side, og så USA og Trump på den anden. Og derfor så er den her aftale meget vigtigt, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Optakten for løbet op til det her har været så utrolig dramatisk og jo også på mange måder, hvad skal vi sige, farligt, som det har været. Vi har en amerikansk præsident, der både i sin første regering, præsidentperiode og den seneste her, har haft stort fokus på Grønland, som har sagt, han vil have Grønland, han vil eje Grønland, som ikke har udelukket muligheden for at bruge militær magt for at få fat i Grønland. At det nu er lykkedes at få lavet en aftale med ham, som han ovenkøbet her i aftes tog ejerskab til, hvad skal vi sige, pralet af. Det er et meget, meget stort skridt. Nu er der en aftale om, hvis den ellers bliver underskrevet i næste uge, at rigsfællesskabet består.
1: Ja, efter planen så skal aftalen underskrives af Donald Trump, Mette Frederiksen og Grønlands leder Jens Frederik Nielsen på torsdag i forbindelse med FN's generalforsamling. København er i den her weekend værtsby for VM i landevejsløb, og allerede i det første løb i dag, ja, der gav hjemmefordelen pote. Den danske løber Anne-Marie Nissen viste sig nemlig at kunne følge med den absolute verdenselite.
4: I dag der havde jeg muligheden for at lægge mig med dem, der lå til Diamond League, og så kunne jeg følge med.
1: Ja, hun missede lige akkurat en VM-medalje, da hun til alles overraskelse kom ind på en fjerdeplads ved kvindernes såkaldte Road Mile. Og Nissen satte samtidig en ny dansk rekord i disciplinen med tiden 4 minutter 26 sekunder og 78 hundrededele. Hun slår den samme gamle rekord med næsten 15 sekunder. Og kig på vejret. Vi går en nat i møde, der byder på vekslende skydække med spredte byer og så temperatur, der falder ned til mellem 10 og 15 grader. Med en let til frisk vind fra sydvest ved kysterne stedvis en hård vind og lokal cooling. I morgen, ja, der får vi en del byer, der lokalt kan være med torden og havl, men der kommer også enkelte perioder med lidt eller nogen sol og temperatur mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Efter mere end et halvt års forhandlinger er Grønland, Danmark og USA blevet enige om en aftale. De konkrete detaljer er endnu ikke offentliggjort, men på sociale medier skriver Donald Trump, at aftalen giver USA permanent kontrol over det, han beskriver som sikkerheden og de nødvendige forhold i Grønland. Trump forsøger at fremstille aftalen som en sejr, selvom den ligger langt fra hans tidligere krav om en amerikansk overtagelse af Grønland, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
2: Han har alligevel fået nogle formuleringer, som jo også har gjort, at flere konservative kommentatorer jo straks efter, at præsidenten havde meldt aftalen ud, jo også har meldt, at det her det bliver set som en meget, meget stor sejr for præsidenten. Så vurderingen af den her aftale er jo nok en aftale, der afhænger af, hvis øjne, der ser på den.
1: I Grønland, der tør man ikke helt ånde lettet op endnu, fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
3: Det bliver helt klart diskuteret her i løbet af dag, og dem vi taler med, der synes jeg, vi møder grundlæggende en skepsis over for den her aftale med Donald Trump, at Donald Trump er overhovedet sådan en, man kan lave aftaler med.
1: Aftalen den skal efter planen underskrives i næste uge i New York. Men grønlænderne har med aftalen også fået retten til selv at bestemme sin fremtid. Det fortæller Muti B. Ede, der er Grønlands minister for udenrigsanliggender, og som har været med til at forhandle aftalen med USA på plads.
4: Det vi fra Grønlands side har prøvet at nå frem til, det er, at vi får vores fingeraftryk og bliver et ligeværdigt del af hele det her kompleks, der er. Så vi også får vores fingeraftryk på tingene, men også på den måde gør hele den vestlige alliance og sikkerheden i Arktis og Nordamerika stærkere end i dag i en verden, der bliver mere og mere uorden.
1: Den danske tennisspiller Holger Rune var i dag med til at sikre en samlet dansk sejr over Bulgarien ved Davis Cup-turneringen. Kampen, der blev spillet i Royal Stage i Hillerød, skulle i tiebreak, og sådan her lød de afgørende momenter, da vi viste kampen på DR2.
5: Grigor Dimitrov, mine damer og herrer, Holger Rune er tilbage. Sikke en kamp, han leverer og vinder i 3 sæt.
1: Og Holger Rune, han er tilbage efter at have været ude i 11 måneder med en overrevet akillessene. Derfor var der ekstra nerver på, siger han selv efter kampen.
6: Det var en sindssyg kamp. Anderledes kamp end i går, men har du sindssygt været tæt og nervepirrende til sidst? Godt mærke, det er længe siden, jeg har stået i de her næver, men vanvittig kamp og fedt at få lov til at spille mod Grigor.
1: I nat der bliver det vekslende skydække og spredte byer, der præger vejret. Temperaturerne de bliver ned mellem 10 og 15 grader. Samtidig får vi en let til frisk vind fra sydvest. Ved kysterne stedvis hård vind. Det var Radioavisen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Efter mere end et halvt års forhandlinger er Grønland, Danmark og USA blevet enige om en aftale. De konkrete detaljer er endnu ikke offentliggjort, men på sociale medier der skriver Donald Trump, at aftalen giver USA permanent kontrol over det, han beskriver som sikkerheden og de nødvendige forhold i Grønland. Trump han forsøger at fremstille aftalen som en sejr, selvom den ligger langt fra hans tidligere krav om en amerikansk overtagelse af Grønland, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
2: Han har jo alligevel fået nogle formuleringer, som jo også har gjort, at flere konservative kommentatorer jo straks efter, at præsidenten havde meldt aftalen ud, jo også har meldt, at det her det bliver set som en meget, meget stor sejr for præsidenten. Så vurderingen af den her aftale er jo nok en aftale, der afhænger af, hvis øjne, der ser på den.
1: Men aftalen er altså ikke underskrevet endnu. Planen er, at den skal underskrives i New York i næste uge ved FN's generalforsamling, og der har været bump på vejen, da aftalen den skulle laves, så nu vil regeringen formentlig gerne have den lukket, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
3: Og jeg tror, at den danske regering i hvert fald bare håber på, at man kan få så meget ro på som muligt, så man kan få underskrevet aftalen, så der ikke lige pludselig opstår situationer, som kan spænde ben for, at det her sker. Fordi jeg bliver også nødt til at sige, at de folk, jeg har talt med, siger jo, at undervejs har det været meget tæt på at gå galt. Altså, at man var et sted, hvor man ikke kunne nå en aftale. Den har man så fået nu.
1: Den danske tennisstjerne Holger Rune var i dag med til at sikre en samlet dansk sejr over Bulgarien ved Davis Cup-turneringen. Kampen den blev spillet i Royal Stage i Hillerød, og den skulle ud i tiebreak. Holger Rune han er tilbage på banen efter at have været ude i 11 måneder med en overrevet akillessene, og derfor var der ekstra nerver på, sagde han efter kampen.
4: Det var en sindssyg kamp. Anderledes kamp end i går, men har du sindssygt været tæt og nervepirrende til sidst. Godt mærke, det er længe siden jeg har stået i de her nerver, men vanvittig kamp og fedt at få lov til at spille mod Grigor.
1: En antisemitisk demonstration blev lørdag opløst af politiet ved hjælp af vandkanoner i den hollandske by Haag. Omkring 500 deltagere stødte sammen med politiet, og demonstranterne de affyrede fyrværkeri mod politiet og råbte antisemitiske slagord, skriver det hollandske public service medie NOS. Politiet de måtte opløse demonstrationen ved hjælp af vandkanoner, og 24 personer blev anholdt. Hollands premierminister Rob Jetten skriver på X, at demonstranterne bevidst søgte en konfrontation med politiet. Det var organisationen Via Folket, der havde arrangeret demonstrationen for at rette kritik mod den hollandske regerings indvandringspolitik. Nu skal vi forbi vejret i nat. Der får vi vekslende skydække med spredte byer og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader, med en let til frisk vind fra sydvest og ved kysterne stedvis til hård vind og lokal cooling. Det var Radioavisen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: can't wait until your lucky day.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Grønland, Danmark og USA er blevet enige om en aftale efter mere end et halvt års forhandlinger. De konkrete detaljer i aftalen er endnu ikke offentliggjort, men på sociale medier skriver Donald Trump, at aftalen giver USA permanent kontrol over det, han beskriver som sikkerheden og de nødvendige forhold i Grønland. DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen trækker trådene tilbage til det møde, som Danmark, Grønland og USA havde i januar, hvor alt var oppe i luften. Og set i det lys, der er det en aftale, som alle parter ser ud til at være tilfredse med, fortæller han.
3: Da de gik ind i januar i det her lokale, hvor vi jo ikke kunne udelukke en militær konfrontation med verdens eneste supermagt, en militær konfrontation, som jo kun havde et udfald, og vi kunne ikke udelukke, at Grønland kom til at leve i en eller anden underlig amerikansk aftale, som de ikke ville være tilfredse med. Og vi kunne ikke udelukke, at NATO ville falde fra hinanden. Og der har man landet en aftale, som alle tre parter tilsyneladende kan leve med. Og det er altså noget, som man både kan være tilfreds med i Washington, men det kan man så sandelig også i København og i Nuuk.
2: Trump han forsøger at fremstille aftalen som en sejr, selvom den ligger langt fra hans tidligere krav om en amerikansk overtagelse af Grønland. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
4: Han har alligevel fået nogle formuleringer, som jo også har gjort, at flere konservative kommentatorer jo straks efter, at præsidenten havde meldt aftalen ud, jo også har meldt, at det her det bliver set som en meget, meget stor sejr for præsidenten. Så vurderingen af den her aftale er jo nok en aftale, der afhænger af, hvis øjne, der ser på den.
2: Og aftalen den forventes altså underskrevet i næste uge i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Den danske tennisstjerne Holger Rune var i går med til at sikre en samlet dansk sejr over Bulgarien ved Davis Cup-turneringen. Kampen, der blev spillet i Royal Stage i Hillerød, skulle ud i tiebreak, men tennisgyset det endte altså med en sejr til Holger Rune. Og han er tilbage efter at have været ude i 11 måneder med en overredet akillessene. Derfor var der ekstra nerver på, siger han efter kampen.
5: Det var en sindssyg kamp. Anderledes kamp end i går, men har du sindssygt været tæt og nervepirrende til sidst? Godt mærke, det er længe siden, jeg har stået i de her næver, men vanvittig kamp og fedt at få lov til at spille mod Gregor.
2: En antisemitisk demonstration blev lørdag opløst af politiet, der brugte vandkanoner i den hollandske by Haag. Omkring 500 deltagere støttede sammen med politiet, og demonstranterne de affyrede undervejs fyrværkeri mod politiet og råbte antisemitiske slagord, det skrev det hollandske public service medie NOS. Og politiet de måtte altså opløse demonstrationen ved hjælp af vandkanoner. 24 personer blev anholdt. I nat der får vi vekslende skydække med spredte byer og en temperatur ned mellem 10 og 15 grader med let til frisk vind. Det var Radioavisen med Christian Klein.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Erhvervslivet ånder lettet op over, at Danmark, USA og Grønland endelig er blevet enige om en aftale om Grønlands sikkerhed. Men alligevel venter de med at juble, til den rent faktisk er underskrevet. I går bekræftede både statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen ellers, at de er blevet enige med USA om en aftale, der skal styrke sikkerheden omkring Grønland. Men hos erhvervsorganisationen Dansk Industri holder man stadig vejret, indtil man kender den præcise aftale. Det fortæller direktør Lars Sandahl Sørensen.
2: Jeg tænker lidt ro på nu, og så lad os se den aftale helt konkret, så vi ved den underskrevet og ser, hvad indholdet er. Men i det store hele med de udmeldinger, der er kommet, ja, så er det jo meget, meget positivt.
1: Men den nye aftale kan altså betyde gode forretningsmuligheder, det mener direktør for Grønlands Erhverv Christian Kjeldsen. Men først skal vi lige høre fra Jakob Ellemann Jensen, der er skeptisk, før aftalen er underskrevet.
3: Når man har at gøre med den amerikanske præsident, så vil det altid være forbundet med en vis usikkerhed.
1: Og her hører vi altså fra direktøren for Grønlands Erhverv, Christian Kjeldsen.
4: Og så ved vi jo fra de amerikanske baser rundt omkring i hele verden, at man er fokuseret på at lægge opgaver lokalt. Der er måske nogle professionelle selskaber fra USA, der er inde og bidrager, men der er også utroligt stort lokalt islet i form af forskellige typer leverancer.
1: Samtidig med at Grønland, Danmark og USA er blevet enige om en aftale, så har NATO's militære ledere lørdag været samlet til konference i København. Og her er man tilbageholdende med at kommentere aftalen, som altså ventes underskrevet i New York næste uge. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, der selv er til stede til konferencen.
5: Jamen, det er sådan, at der er ikke nogen aftale, før den er underskrevet alle parter, og særligt ikke før, at præsident Trump har solet sig tilstrækkeligt i den her aftale. Og det er nok derfor, vi ser en vis varsomhed. Altså, der er nogle ting her i verden, som Trump virkelig går eller har gået op i. Det er Grønlandsspørgsmålet, og så er det NATO. Og det er nok derfor, at vi ser militærkomiteens formand og de andre topofficerer her være sådan forholdsvis forsigtige og meget diplomatiske i de udtalelser, vi ser.
1: Fodboldspilleren Andreas Christensen udgik skadet i gårsdagens kamp for FC Barcelona. Cheftræneren Hansi Flick han siger på et pressemøde efter kampen, at den danske midtstopper ikke kommer i kamp igen lige med det samme. Da han blev skiftet ud, der tog han sig til venstre lår. Andreas Christensen er udtaget til det danske landshold, som skal spille 4 kampe i løbet af de næste 2 uger, og dermed ser det ud til, at landsholdet måske må undvære deres forsvarsprofil mod Norge på torsdag. Og så skal vi til vejret i nat. Der bliver det et vekslende skydæk over Danmark med spredte byer, temperaturer ned mellem 10 og 15 grader og en let til frisk vind fra sydvest. Kysterne, de får hård vind og lokal cooling. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen. Du lytter til P8.